آداب سامعین، ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ آج سنیچروار ہے، شک سموت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 9 تاریخ، مطابق 30 مئی 2026 عیسوی۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت

0: سمین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اور ان سامعین کے لیے بتانا چاہیں گے جنہوں نے اپنا ریڈیو سیٹ ابھی ابھی آن کیا ہے کہ آپ جڑ چکے ہیں لائیو ریڈیو مارننگ ٹرانسمیشن پیام صبح کے ساتھ. آپ کے میزبان ہیں رشید نظامی صاحب اور میں ہوں شبیر خان.
1: شبیر, اپنے اس ٹرانسمیشن میں ہم آج کے دن کے تواریخی اہمیت پر نظر دوڑائیں گے, مگر یہاں پر اپنے تمام سننے والوں کو بتا دیں کہ آج دی انٹرنیشنل ڈے آف پوٹیٹوز یعنی آلو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے.
0: جی ہاں نظامی صاحب, یہ دن ہمیں اس عام سی نظر آنے والی مگر بے حد اہم فصل کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے جو دنیا کے اربوں انسانوں کی خوراک, صحت اور روزگار سے جڑی ہوئی ہے.
1: بالکل صحیح, آلو صرف ایک سبزی نہیں شبیر, بلکہ غذائی تحفظ, غربت میں کمی اور دیہی معیشت کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں لاکھوں کسان اپنی روزی روٹی کے لیے آلو کی کاشت پر انحصار کرتے ہیں. اس سال کے تھیم کی بات کریں تو وہ ہے ویئر پوٹیٹوز گرو لائیولی ہڈز فلرش, جہاں آلو اگتے ہیں وہاں زندگی اور روزگار پروان چڑھتے ہیں.
0: نظامی صاحب, یہاں پر اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھی رشید نظامی اسسٹنٹ پروفیسر آف ویجیٹیبل سائنسز سکوسٹ کشمیر ڈاکٹر رضوان رشید کے ساتھ ایک مختصر انٹرویو کیا ہے انہوں نے, آئیے سنتے ہیں.
1: ڈاکٹر رضوان رشید, ویلکم.
2: تھینک یو سر.
1: چونکہ آج دی انٹرنیشنل ڈے آف پوٹیٹو ہے یعنی آلو کا عالمی دن آج منایا جاتا ہے, عام کچھ باتیں آلو کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ آلو ایک بہترین خوراک ہے, ایک بہترین غذا ہے اور آلو دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پایا جاتا ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کاشتکار کو اچھی خاصی آمدن کی ضرورت ہے تو انہیں آلو کی کاشت کرنی ہوگی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور دوسری بات کہ آج کے اس دن کی جو عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے کیا اہمیت ہے؟
2: جیسے آپ نے بتایا کہ آلو ایک ایسی خوراک ہے جو دنیا بھر میں ٹروپیکل سب ٹروپیکل ٹیمپریٹ ریجنز جو ہمارے انڈیا میں بھی ہے اور ہمارے پوری دنیا میں جہاں پر یہ زونز ہیں وہاں کھایا جاتا ہے اور ہر خطے میں اس کو اگانے میں کوئی دقت نہیں ہے, خاص کر جہاں ٹیمپریٹ جیسے آپ کا یورپین ہے, امریکہ ہے,
1: جی
2: ان جگہوں پر اس کی کھیتی ہوتی ہے. اور جو اس کا سیڈ جو بنتا ہے جس کا جس کو بیج بولتے ٹیوبرز بولتے ہیں وہ ٹیمپریٹ ایریا میں ہی بنتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ منافع بخش ایک زمیندار کو آتے ہیں. اب چونکہ یہ ایک آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں بھوک ماری اور غریبی ہے, جو لوگ پروٹین یا کاربوہائیڈریٹس جس ہمیں سورس ملتا ہے جو اس کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں ان کے لیے آلو سب سے بہترین غذا ہے.
1: یعنی سستی غذا کہہ سکتے ہیں,
2: سستی غذا کہہ سکتے ہیں جہاں جس میں آپ کو کاربوہائیڈریٹ, فائبر, کیلشیم جو بھی ایک انسان کی ضرورت ہے اس چیز سے مل جاتی ہے
1: اور ہر جگہ دستیاب ہے
2: اور ہر سیزن میں دستیاب ہے اور بہت کم داموں میں دستیاب ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے اور ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. اگر آپ اپنی وادی کے اندر کشمیر کے اندر بات کریں, ہم اس کو جو پلینز ایریا ہے جیسے آپ کا سری نگر بڑگام وغیرہ ہے, یہاں پر اس کو ہم مارچ اپریل میں یا اپریل مئی تک بھی ایکسٹینڈ کر 15 مئی تک اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو اس کی بجائی کرتے ہیں. اور جو اپر مان لیجیے جو گریس وغیرہ ہے وہاں پر یہ مئی میں, اور جو ہماری جو پلین ایریا ہے وہاں پر یہ فروری مارچ میں اس کی کاشتکاری ہوتی ہے جس کو ہم سوئنگ کہتے ہیں, جہاں ہم سوئنگ لگاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں میں تھوڑا سا برف دیر سے پگھلتی ہے تو وہاں پر آپ اس کو مئی تک لے جا سکتے ہیں. اور جو بیج بنانے کا اس کا جو طریقہ ہے اور جو سب سے فائدہ مند اس میں جو بزنس ہے وہ ہے سیڈ کا, اور یہ سیڈ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک خصوصیت رکھی ہے کہ یہ سیڈ سب سے بہترین جو ہمارے ہائر آلٹیچیوڈ ہے, گریز وغیرہ یا پہلگام یا جو ہائر آلٹیچیوڈ ہے یا گلمرگ ایریا ہے وہاں پر اس کی سب سے اچھا بیج بنتا ہے. اب جو پلینز میں بیج بنتا ہے اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ اس کو رکھنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر خریف کے یا جو اپریل مئی کا سیزن ہے اس میں ہی اس کی کاشت ہوتی ہے اور جولائی اگست میں اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے, تو اس کو آپ کو ایک سال اراؤنڈ 6-8 مہینے تک سٹور کرنا ہوتا ہے.
1: کتنی اہمیت ہے آج کے دن کی؟
2: اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ ہم اس جو یہ کراپ ہے اس سے ایک زمیندار کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو اور وہ اچھی ورائٹیز لگے, جو سفارش شدہ ورائٹیز ہیں جو ہم سجیشن کرتے ہیں کہ کتنا آلو ایک کنال میں لگائیں اور کون کون سی جو ڈیزیز ہیں اس میں مینجمنٹ کیسے کیا جائے اور اچھی کوالٹی کا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی بڑی بہت بڑی انڈسٹری ہے پروسیسنگ انڈسٹری کی جس میں آپ کو وغیرہ چپس وغیرہ جو آپ بازار میں ملتا ہے.

0: آپ نے ودھاتا فلم کا نغمہ سنا سریش واڈکر اور انور کی آوازوں میں, موسیقار کلیان جی آنند جی. آپ پیام صبح سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر سے. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ رشید نظامی, اور میرے ساتھ ہیں شبیر احمد خان.
1: جی نظامی صاحب, آج صبح ہم نے بات کی اپنے پروگرام میں کہ آج ہم عوامی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اسی حوالے سے ایک بات ہم نے چھیڑی بھی صبح, سوشل میڈیا کے اثرات.
0: بالکل بالکل.
1: سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی بھی بندہ, کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی اپنا مستقبل بنانے کی راہ میں وہ گامزن ہے, کوئی بھی بندہ, اگر یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں, اگر وہ کسی کی گفتگو سنتے ہیں, کوئی نیوز لیٹر پڑھتا ہے, کوئی اخبار پڑھتا ہے, کوئی انفارمیشن لیتا ہے موبائل فون سے, تو کہیں نہ کہیں کوئی بات, کوئی پوائنٹ اس کے دماغ میں کلک ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کا کبھی دھیان نہیں گیا ہوتا ہے. لیکن اس تھوڑی سی محنت سے, اس تھوڑے سے کام سے, یعنی پڑھنے سے, چاہے وہ موبائل فون ہو, اخبار ہو, کتاب ہو, نیوز لیٹر ہے, نیوز لیٹر ہو, اس سے کلک ہو جاتا ہے وہ پوائنٹ, وہ پرٹیکولر پوائنٹ دماغ میں وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس چھوٹی سی محنت کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے, اس صحیح راستہ اس کو مل جاتا ہے.
0: دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو ہوا یہ, اس کو کہتے ہیں کہ ترغیب ملنا, بالکل تحریک ملنا.
1: بالکل
0: ٹھیک ہے نا, کہیں سے بھی آپ کو تحریک مل سکتی ہے, کئی کتاب کے کسی پوائنٹ سے, کسی پیراگراف سے, یا جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز دیکھیں,
1: بالکل
0: کوئی نیوز دیکھیں, تو آپ کا دھیان, آپ کا شعور وہاں کی طرف جائے گا.
1: بالکل بے شک. تو کہنا یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے ہم کوئی انفارمیشن لیں گے, ہم وہ انفارمیشن ہمیں اسی طرف کھینچ لیتی ہے. سوشل میڈیا کی بات ہم نے چھیڑی کہ سوشل میڈیا پر ہم بہت ساری انفارمیشن گریب کر سکتے ہیں, اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں, پڑھائی کے حوالے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ایڈورس ایفیکٹ کی بات ہم کریں گے, جو ہم نے بولا اثرات, زیادہ لت لگ جاتی ہے اس سے, سوشل میڈیا سے, تو ہم اپنا جو مین ہمارا گول ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کا یا کوئی اور کام کو, اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے. وہ یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, تو وہ شاید نے کہا ہے نا کہ یہ شمع تو جلے روشنی کے لیے, اس شمع سے کہیں آگ لگ جائے تو یہ شمع کیا کرے.
0: بالکل صحیح, میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں سمجھ گیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہم اسکرین ٹائم دیتے ہیں, وہ اگر ہم مثبت سوچ کے ساتھ,
1: بے شک بے شک,
0: ایگزیکٹلی یو گاٹ دیٹ رائٹ, ہم کیا کرتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم پوسٹ بنانے میں اور ایسے پوسٹ اور لائکس کی ہوڑ میں ہم چلیں,
1: بالکل
0: لائکس کتنے ملیں گے, کمنٹس کتنے آئیں گے, اور اس کا جو اصل ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں.
1: بالکل,
0: یعنی سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کس حساب سے, کس کے لیے اور کیسے کرنا چاہیے.
1: بالکل بے شک, صحیح فرما رہے ہیں آپ.
0: دیکھیے اب تھوڑی دیر بعد, یعنی 10:30 پر آج جو ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شاہ مسعودی صاحب سے, وہ بھی یہی ہے ہمارا, اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا, ہمارے نوجوان اور ہمارے اقدار کا بدلتا ہوا منظرنامہ.
1: بالکل
0: اس پہ بات ہوگی, تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں وہ اس بات چیت کے ساتھ
1: بہت اچھی رہنے والی ہے یہ گفتگو آپ کے ساتھ. بالکل ان کی,
0: کیونکہ دیکھیے آج کل جتنی

0: رات سری نگر جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات دشوی شخصیتوں کر پوش ون سیاحت باغبانی تو دویمن منسلک سیکٹر انسان باہمی دلچسپی ہندین واریہن معاملن پٹھ تفصیلی خیال باوت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی 31 مئی پنس ریت بار ریڈیو پروگرام من کی بات کس 134 شمارس مز مختلف موضوعاتن پٹھ ملک تو ملک نیبر روزان بھارتین سیت پنن خیالن ہز باوت اعلی تعلیم ہند محکمن سرکاری ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ داخلن ہند باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کس آخری تاریخس مز توسیع کورمت اعلی تعلیم ہند محکم مطابق ہیکن امیدوار ون آز یعنی 30 مئی شام 5 بجے تام داخل پورٹل jkadmissions.ins پہ پنن درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کرت امہ حوالہ ون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کران
1: جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی پھر باقی جو شیڈیول ہے وہ اسی شیڈیول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا
0: سری نگر سبدی از کی پیٹھ دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹیول سنز امی فیسٹیول چہ اہمیت ہندس بارس مز ون کشمیر لٹریچر فیسٹیول چہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظورن آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کران
2: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے آپ کو بک لانچز ملیں گے آپ کو میوزک کمپٹیشنز کیریوکے آرٹ ایگزیبیشن یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی
0: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تے کرن آج صبح 10:30 بجے شروع سپدن والس ات فیسٹیولس مز شرکت جموں کشمیر بینک چھ جموں کشمیر کن مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلی معیار چھ بینکنگ سہولت بہم تھون باپت پرت ممکن اقدام کران بینک طرف چھ خطے چھ سماجی تو اقتصادی ترقی ہز واریہ کامہ تہ بعمل انہ ات بارس مز ون ادارک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او ڈاکٹر امیتابھ چٹرجی آکاشوانی نیوز سری نگر سیت کت کران
3: دیکھیے جموں اینڈ کشمیر بینک تو 1938 سے یہی کام کر رہا ہے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہم کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا مین کمٹمنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے جو کچھ بھی کر سکے ہم کرتے ہیں ہمارا کمرشل اینگل ضرور رہتا ہے بینک ہے پروفٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے لیکن ہمارا ایم یہی رہتا ہے کہ جس طرح کا بھی اسکیم آئے آپ کسی بھی طرح کا اسکیم لے لیں جیسے پچھلے سال یہ بہت اچھا ایک اسکیم آیا تھا مشن یووا اس اسکیم کے اندر بھی ہم سول بینکر ہیں جو ہم نے 25,000 سے زیادہ لوگوں کو اس کا لابھ پہنچایا سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ جموں اینڈ کشمیر کے لیے ہم ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
0: ملک کن مختلف حصن گرم کرائے نال ولومت ات دوران بھارتی موسمیات محکمن ملکس مز یہس جون پہ ستمبرس دوران معمول کھت کم رود پینچ پیش گوئی کرم بی پاس جموں کشمیر خاص پاٹ جم خط کن اکثر علاقن مز گرمی ہز تہ دہ کھت دہران بڑوین گرمی نظر تل تھوت لوکن واریہ احتیاط ورتاؤن ضرورت یت تم تیز تپش ہندین مضر اثرات نش بچت ہیکن ات سلسلس مز ون جموں میونسپل کارپوریشن ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حسینن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
4: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے بزرگ لوگ ہوں گے ہمارے چھوٹے بچے ہیں پریگننٹ لیڈیز ہوں گی تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں बाहर निकलने के लिए, कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें, वो लाइट कलर के कपड़े

0: लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सकें।
1: آخر پہ یہ خبر زی آئی پی ایل کرکٹ کس اکس اہم میچس مز ہارنو رات گجرات ٹائٹنز ٹیمن راجستھان رائلز ٹیم ستو وکٹو ست تو کن ووت گجرات ٹائٹنز ٹیم آئی پی ایل کس فائنلس مز یہ تس پگہ دفاعی چمپین رائل چیلنجرز بنگلورو ست فائنل مقابلہ لگے فائنل میچ یہ پگہ شام چہ 7:30 بجے گجراتس مز احمد آباد کس نریندر مودی سٹیڈیمس مز گندن ات ست واتن یہ خبر نام اند اسن اجازت خدا حافظ۔की मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। आपको याद दिला दें कि आप इस वक्त जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पायामी सुबह के साथ और इस वक्त आपके मेजबान हैं रशीद निजामी साहब और मैं हूं आपका मेजबान शबीर खान। तो निजामी साहब अभी वक्त हो चला है अपने समय तक
2: जी,
1: आज
2: जी।
1: के प्रोग्रामों की जानकारी पहुंचाने का।
2: बिल्कुल, ये जो हम आज दिन भर जो प्रोग्राम हम اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے ان کی تفصیل اپنے سننے والوں کو بتا دیں۔
1: جی
2: تو شبیر آپ شروعات کریں۔
1: جی تو سبین رات 9:30 بجے پر سماعت کریں پروگرام پیش رفت۔ پروگرام کے مہمان ہیں انٹرپرینور آبان حبیب ملک، ان سے ہم کلام ہیں سلیم کلو۔ فرمائشی کشمیری موسیقی کا پروگرام تحوس فرمائش سنیے گا۔ ایک بار پھر ہمارے میزبان ہیں اس پروگرام کے رشید نظامی صاحب، انہی کے ساتھ آپ کو یہ پروگرام سننا ہے شام رات 10 بجے۔ پائر صبح پروگرام میں صبح 8:45 پر آپ صحت سے متعلق سپانسر پروگرام سنیں گے صحت بدن۔ اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائی جائیں گی صبح 9 بجے۔ آکاشوانی شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کا تیار کردہ پروگرام نیوز ڈیل آپ سن سکتے ہیں صبح 9:30 پر، اور پروگرام صوفی صدا روز کی طرح آج بھی صبح 10 بجے نشر ہوگا۔ آج کے پروگرام میں صوفی شاعر شاہ غفور سے متعلق بات ہوگی، تحریر غلام نبی شاکر۔ سمین ہر روز کی طرح آج بھی پیام صبح میں صبح 10:30 بجے ایک مہمان سے آپ کی ملاقات ہوگی، ان سے ہم کلام ہیں رشید نظامی صاحب، یہ ہیں اسپیشل سیکرٹری ٹو گورنمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے۔
2: جی آپ ہیں ڈاکٹر عبد الحفیظ مسعودی۔
1: شکریہ روح پیش کریں گے غلام محمد شیخ اور ساتھی، ان سے آپ بالترتیب کلام اسد نور اور کلام احمد ڈار سنیں گے۔ وقت رہے گا صبح 11:30 اور دن میں 2:30۔
2: اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ موسیقی کے پروگرام بھی آپ سماعت کرتے ہیں، 12:10 پر آپ موسیقی سماعت کریں گے، فوجی بھائیوں کے پروگرام میں آپ 3 بجے موسیقی سماعت کریں گے، اور جہاں تک خواتین کی محفل کی بات ہے تو بزم نسواں آپ سن سکتے ہیں 12:40 پر۔ یہاں سے پہاڑی شینا پروگرام بھی پیش ہوتے ہیں، گوجری پروگرام بھی پیش ہوتا ہے۔ پہاڑی پروگرام 4 بجے آپ سنا کرتے ہیں، شینا پروگرام 4:30 پر سماعت کریں گے، اور گوجری پروگرام آج شام 5 بجے نشر ہوگا۔
1: صاحب شام 6:05 پر بتانا چاہیں گے اپنے سامعین کو کہ 6:05 پر پروگرام نش ہوگا دیہاتی بھائیوں کے لیے گھرونی بائنگ خطر۔ پروگرام میں ڈاکٹر عمران نذیر اور محمد شابان کے بیچ گفتگو ہوگی، موضوع ہے تیر میر اس دوران احتیاط۔ حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین آپ سماعت کرتے ہیں ہر روز شام 7 بجے۔ پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہتا ہے رات 8 بجے، اور رات 8:30 پر شعبہ خبر آکاشوانی کا تیار کردہ پروگرام ضلع نامہ پیش ہوگا۔
2: تو سامعین محترم یہ تھی تفصیل آج نشر ہونے والے ہمارے باقی پروگراموں کی۔
1: یہ سمین اپنی ٹیم کیا ہے آکاشوانی کا سی میٹر اسٹیشن میڈیم 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، اور ان سمعین کے لیے ایک بار پھر بتانا چاہیں گے جنہوں نے ابھی ابھی اپنا ریڈیو

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
4: آکاشوانی سری نگر اور پروگرام ہے پیام صبح۔ تو شبیر، اب ان شخصیات کا ذکر جو 30 مئی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ 1431 عیسوی میں آج ہی کے دن فرانس کی بہادر خاتون جان آف آرک کا انتقال ہوا۔
5: جی نظامی صاحب، 1778 عیسوی میں فرانس کے عظیم فلسفر

0: خانُک ماز تیار کران چھِ مگر بہٕ یِمہٕ ہا ہنہٕ برونٛہہ پہن گۄڈٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ مازَس کیٛاہ پَزِ کَرُن کِتھ کٔنۍ پَزِ کھیوٚن کِتھ کٔنۍ پَزِ تھاوُن تَتھ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ کَتھ مگر بہٕ یِمہٕ ہا گۄڈٕ أتھۍ عرفَس کُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ژۄچہِ ہِنٛدٮ۪ن دُکانَن پٮ۪ٹھ بیکری شاپَن پٮ۪ٹھ یِمن ہٕنٛز پیسٹری شاپَن پٮ۪ٹھ پیٖزا شاپَن پٮ۪ٹھ تِتھ کٔنۍ چھِ آسان تِمن اگادِ گٔمٕتۍ بہرحال اَسہِ چھُنہٕ سُہ ٹاپِک وٕنکٮ۪ن کینٛہہ اَسہِ پَزِ ہا سُہ تَتھ اگادِ گژھُن تہٕ تِتھ کٔنۍ ایٖچ اینڈ ایوری تھِنٛگ گَرٕ اَنُن سوال چھُ ییٚتٮ۪ن سَپدان پٲدٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عیٖز ہٕنٛز شروٗعاتٕے کَران چھِ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز گَرٕ اَنان یُس نہٕ ضروٗرت چھُ سُہ تہِ اَنان کینٛژھا چھُ آسان ہاو باو تہِ ہُہ چیٖز تہِ اوٚن مےٚ یہِ چیٖز تہِ اوٚن مےٚ تَمہِ پَتہٕ گَرَس منٛز بُڑٕ ٲسۍتَن لۄکُٹ ٲسۍتَن جوان ٲسۍتَن یہِ چھُ سُہ پٮ۪ٹھ شام تام عیٖز دۄہ آسان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کھٮ۪وان سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس چھُ گرمی ہُنٛد موقعہٕ کولڈ ڈرٛنٛکٕس تہِ چٮ۪وان ترٛیش تہِ چٮ۪وان ہُہ تہِ مِٹھٲے چٮ۪وان ییٚتہِ سُویٖٹ ڈِش یُس زَن یہِ اَکھ عجیٖب و غریٖب ماحول میٛادٕ وٕچھان چھُ
1: رِسب تۄہہِ پرٛژھوٕ واریاہ اَصٕل سوال چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس یَژھٲنی اَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ یِمہٕ بہٕ تہٕ بہرحال تۄہہِ کوٚروٕ یہِ چھوڑوٕ تۄہہِ یہِ سوال اَکھ حقیٖقتَن چھِ یہِ کہِ اَمہِ دۄہ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ چیٖز یاد روزان صرف چھُ آسان اَسہِ بیکری شاپٕس مِٹھایہِ شاپٕس سویٖٹ شاپٕس یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ گژھان پَتہٕ یہِ تَتہِ چھُ مِلان سُہ چھُ أسۍ اَنان حظ اَسہِ پَزِ گۄڈنِچ کَتھ وَنہٕ بہٕ مطلب حالانٛکہِ یہِ فرمو تۄہہِ پانہٕ تہِ یہِ چھُ یَتھ موضوٗعَس ٹاپِکَس ہَٹ کَر کہِ مگر چوٗنٛکہِ فرض سون چھُ بَنان کہِ أسۍ واتناوو پَنٕنۍ اَکھ میسیج اَکھ پَنٕنۍ اَکھ اِطلاع لُکَن تامَتھ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو پوٗرٕ پَتہ کہِ پوٗرٕ دُنیا خاص کَر کووِڈ پٮ۪ٹھٕ اور سٲنۍ کٔشیٖر بِلخصوٗص کوٗتاہ چھِ سَفر کَران مٲلی اعتبار باقیو چیٖزو اعتبار اَسہِ پَزِ تھاوُن پَنٕنٮ۪ن ہَمساین ہُنٛد خیال اَسہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ پانَس 10 چیٖز اَنو گَرٕ تَتٮ۪تھ پَزِ اَسہِ أکِس ہَمساے سُنٛد تہِ خیال تھاوُن اَکھ حدیث پاک پیٚو مےٚ یَتھ پٮ۪ٹھ یاد
2: صحابہ بیان فرماوان فرمو ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ہَمساین ہُنٛد کوٗتاہ چھُو تۄہہِ پٮ۪ٹھ حق کہِ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم حق بوٗزۍ اَسہِ باسیٚو اَسہِ ما پیٚیہِ پَنٕنہِ وَراثتہٕ منٛزٕ پَنٕنٮ۪ن ہَمساین حِصہٕ دیُن تہٕ ییٖتیٛاہ حق چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ہَمساین ہِنٛدۍ
1: یعنی بہٕ چھُس پَنٕنِس گَرَس منٛز 4 سِنۍ رَنان 5 سِنۍ رَنان مےٚ چھَنہٕ یہِ پَتہ آسان کہِ میٲنِس ہَمسایَس چھا اَکھ سیُن کِنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس 10 قٕسمَن ہِنٛدۍ ژۄچہِ اَنان پیٖزا اَنان باقٕے چیٖز اَنان مگر مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے میٲنِس أکِس ہَمسایَس دٔچھِنۍ یا کھووُرۍ خبر أمِس چھا چایہِ دام کِنہٕ کِہیٖنۍ أمِس چھا گَرِ ژوٚٹ کِنہٕ کِہیٖنۍ اور خاص کَر اَسہِ سارنٕے مُسلمانَن پَزِ خیال تھاوُن پَنٕنِس مسجِد ہِنٛدِس اِمام سُنٛد یہِ بِچور چھُنہٕ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ ؤنِتھ یہِ نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ گژھان نہ چھُ کٲنٛسہِ ہٮ۪کان مٔنگِتھ تہِ کِہیٖنۍ مگر أمۍ سُنٛد پَزِ اَتھ یِمَن چیٖزَن منٛز خیال بہرحال یہِ اوس اَکھ ہَٹ کَر کے ٹاپِک یُس تۄہہِ فرمو کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ یِم ژۄچہِ ییٖژاہ یہِ یِمَن چیٖزَن پَزِ بَڑٕ روک تھام چوٗنٛکہِ اوٚوَر آلَس منٛز کانٛہہ تہِ بیکری کانٛہہ تہِ یِم چیٖز صحتہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ یِم مُفیٖد حتُل اِمکان پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یِم چیٖز کَم اِستعمال کَرٕنۍ
0: ڈاکٹر صٲب یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِلچَسپ موضوٗع حظ یُس زَن عیٖز پٮ۪ٹھ أسۍ اَنان چھِ واریاہ کھٮ۪ن چھِ کھٮ۪وان تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تھاوو أسۍ کَتھ جٲری مگر گۄڈٕنٮ۪تھ بوزو یَپٲرۍ یہِ پٲغام
3: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹہٕ مالوٗ یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹہٕ مالوٗ فون 7051545788 ؤلِو بوزو تاثرات تِمن مٔریٖزن ہِنٛدۍ یِم ییٚتہِ علاج کٔرِتھ صحت یاب سپٕدۍ
4: مےٚ حظ اوس اکھ کُلیٖگ اکھ سُہ چھُ مےٚ سۭتۍ کٲم کران یِم چھِ یپٲرۍ گاندربل سایڈٕ روزان حظ تٔمِس اوس پراسٹیٹس تہٕ سُہ اوس یور آمُت حظ تٔمۍ کوٚر بیان پنُن حال یِتھ کٔنۍ دوٚپُن مےٚ حظ کرنُک ہُتھ کٔنۍ ہُہ انگریز علاج تقریٖباً 6 رٮ۪تن مےٚ حظ گوٚو 1 لچھ رۄپیہِ خرٕچ مگر مےٚ آیہِ نہٕ فرق ورق کِہیٖنۍ پتہٕ حظ بوٗز مےٚ ریڈیو پٮ۪ٹھ پروگرام ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ ییٚمہِ حیا یوٗنٲنی ہسپتالُک پتہٕ حظ آس بہٕ یور مےٚ باسے 15 دۄہن منٛز تیٖژاہ فرق ییٖژاہ نہٕ مےٚ پٔتمِس أکِس ؤریس منٛز حظ باسیمٕژ نہ حظ چھُس بہٕ راتس نیران وۄنۍ نٮ۪بر نہ چھِ مےٚ بار بار پیشاب یِوان نہ چھُ مےٚ رُکان پتہٕ یِہوے وٕچھِتھ گوس بہٕ مُتٲثر تہٕ بیٚیہِ ووٚن تِمو بیاکھ اکھ چیٖز دوٚپُکھ مےٚ حظ کٔرۍ نہٕ یِمو غٲر ضروٗری ٹیسٹ کِہیٖنۍ یِم مےٚ ٹیسٹ پانس نِش موٗجوٗد اوس تتھ منٛز اوس الٹرا ساوُنڈ تتھ منٛز ٲسۍ باقٕے کے ایف ٹی ایل ایف ٹی باقٕے چیٖز تِم ٲسۍ نی تِمو کنسِڈر کٔرۍ تِمو تِمے دوٚپُکھ اَسہِ کیاہ ضروٗرت چھُ نوٚو کرنٕچ یہِ چھُ سیوٚد ہاوان یعنی کہِ سُہ قٕصہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ خۄدا دِیِن نجات ہٹ مٔٹے کران کٲنٛسہِ ٹیسٹ ان نیسسری کران کٲنٛسہِ سُہ قٕصہٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ چھِ ییٚتٮ۪ن دیٖندار نفر تھٲمٕتۍ یِم چھِ انشاء اللہ رحمان یِمن چھُ خوفہِ خۄداے تہِ بیٚیہِ چھِ یِمن اکھ ماٹِو حظ مےٚ باسیٚو مےٚ پوٚر اورٕ یور دٔچھِنۍ کھووُر یِمو چھُ پانہٕ لیوٚکھمُت ڈاکٹر صٲبن بہٕ ہسا چھُس یژھان سوسایٹی کیٚنٛہہ واپس کرُن تہٕ مےٚ باسان یہِ چھُ بہتریٖن اکھ طٔریٖقہٕ واپس کرنُک حظ
0: خٲر مقدم دوستو بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہُنٛد یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحت بدن یتھ صحت بدن پروگرامس منٛز چھِ أسۍ آز کتھ کران ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرکس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ تہٕ سون یِہوے ٹاپِک اتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ کتھ ڈاکٹر صٲب اگر انسان کھٮ۪وان چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس وٕنکٮ۪ن پروگرام آسہِ بوزان سُہ دپہِ أسۍ چھِ کھٮ۪وان اگر أسۍ کھٮ۪وان چھِ زیادٕ کیاہ ہیٚکہِ سپدِتھ اسہِ کیاہ گژھِ کیازِ کھٮ۪مو نہٕ
1: وچھو رشی صاحب اس میں گڈائی تی ون ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہر کانچی ہر کانسو چیز زیادہ کھانس

0: یُس حلحل اَسہِ پٮ۪ٹھ اور یُس خۄدا صٲبن اَسہِ سوٗزمُت چھُ سُہ تہِ ایٚکسیٚس استعمال کَرُن چھُ مُضرِ صحت. اگر أسۍ یِہوے عیٖز پٮ۪ٹھ ہِنٛز کَتھ چھِ أسۍ کران, عیٖز دۄہ چوٗنٛکہِ آز چھِ سٲری لُکھ خوشی سۭتۍ عیٖد مَناوان اور اَتھ عیٖز پٮ۪ٹھ چھِ مازُک, چوٗنٛکہِ یہِ چھُ بقرعیٖدٕے, یَتھ چھِ وَنٲنی بقرعیٖد بٔڑ عیٖد یا عیٖد الضحیٰ, تہٕ یَتھ منٛز چھُ ماز آسان واریاہ وفوٗر ایٚولیبٕل. اَمہِ پَتہٕ چھُ اِنسان کھیٚوان, اگر أمۍ یہِ ماز زیادٕ کھیٚو أمِس چھُ تَمِکۍ بُرٕ اَثرات, تَمِکۍ مُضِر اَثرات, یوٗرِک ایسِڈ گژھِ زیادٕ أمِس, جوڑن ہِنٛز دَگ کَرِ أمِس, خاص کر کھۄرٕکۍ نیٹ چھِ یِمن منٛز ہیٚکہِ پین کٔرِتھ, جوڑن ہیٚکہِ دَگ کٔرِتھ. یہِ چھُ یوٗرِک ایسِڈ, ییٚمہِ ساتہٕ یُس پٔتمہِ لَٹہِ اَسہِ ڈِسکَس کوٚر تہِ, بہرحال سُہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ماز زیادٕ کھیٚو یوٗرِک ایسِڈ گژھِ زیادٕ یُس سانٮ۪ن جوڑن منٛز چھِ گژھان. اور دوٚیِم چیٖز, سۭتۍ سۭتۍ أنٛدرَمن ہِنٛز پرٛابلِم چھِ گژھان, قبضٕچ شِکایت چھِ گژھان اور بیٚیہِ میادٕچ پرٛابلِم چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ زیادٕ کھیٚو, خاص کر سُہ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فرٛاے کٔرِتھ زیادٕ پَہَن کھیٚو. یِمن منٛز چھِ کِتابن منٛز لیٚکھِتھ کہِ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس تہِ اوس ماز پسنٛد, مگر تِم ٲسۍ روسٹِڈ کھیٚوان, یعنی بٔزِتھ ماز ٲسۍ کھیٚوان. مگر سُہ بٔزِتھ ماز تہِ گژھِ تَمہِ آیہِ آسُن, اگر أسۍ بٔزِتھ ماز کھیٚمو سُہ گوٚژھ نہٕ دٔزِتھ آسُن. فرماوان چھِ کہِ نہ کھیٚمو دَزان دَزان, ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ چیٖز آسو کھیٚوان, نہ کھیٚمو دَزان دَزان, نہ کھیٚمو دوٚدمُت, یعنی دَزان دَزان گوٚو شرارتہٕ. چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان گرس منٛز نوٗن تیز پَہن یا کم پَہن, پَتہٕ چھُ کھیٚوان اِنسان شرارتہٕ ہوٚت یا توٚت توٚت تہِ کھیٚمو نہٕ. یعنی یِمن چیٖزن تہِ کرو احتیاط کہِ توٚت کھیٚنہٕ سۭتۍ چھُ یَتھ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ یا میادٕچ جتھ چھِ دَزان حظ. دوٚیِم چیٖز, دوٚدمُت تہِ کھیٚمو نہٕ کِہیٖنۍ. یُس اَسہِ ماز اَسہِ نارس پٮ۪ٹھ بُز, اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تَتھ منٛز چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ چھُ سُہ آسان ماز سُہ دوٚدمُت, سُہ کھیٚمو نہٕ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ کارسوجنِک آسان. یعنی اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, سُہ چھُ مُضرِ صحت کارسوجنِک, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, تَمہِ سۭتۍ چھِ ہیٚکان تکلیٖف میادٕ گٔژھِتھ تہٕ أنٛدرَمن ہِنٛز. اور سۭتۍ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ووٚن کہِ اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ أنٛدرَمن ہِنٛز پرٛابلِم گژھان, قبض چھُ گژھان, ییٚلہِ قبض گوٚو اَمہِ پَتہٕ ہیٚکن باقٕے دٲدۍ تہِ حظ گٔژھِتھ, یعنی پایلٕز چھِ گژھان. وٕچھ حظ پایلزن ہُنٛد یُس جڑ چھُ سُہ چھُ قبض, اور قبض یُس چھُ وَنان دَپان اُمُل اَمراض, تمام دادٮ۪ن ہِنٛز مٲج. تہٕ اس لیے پَزِ یِمن چیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن, اعتدالس منٛز کھیٚون, زیادٕ چھُنہٕ کھیٚون کِہیٖنۍ, اور بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ تھاوو پَنٕنٮ۪ن بایَن ہُنٛد تہِ خیال.
1: وۄنۍ چھُ بیٛاکھ اَتٮ۪ن سوال صٲب پٲدٕ سَپدان, کیٚنٛہہ لُکھ چھِ آسان یِم زَن گۄڈے پرہیزس پٮ۪ٹھ آسان چھِ, مِثال کے طور پے یِم زَن ڈایبٹِک پیشنٹس آسان چھِ, شُگر پیشنٹ آسان چھِ, یا کٲنٛسہِ چھُ بی پی واریاہ زیادٕ روزان, یا کٲنٛسہِ آسان یِم زَن لِپِڈس آسان چھِ تِم چھِ ہاے آسان. یِمن سارنٕے پیشنٹن چھُ آسان ڈاکٹرن ووٚنمُت ہفتس منٛز کھیزیو اکھ ماز پیٖسن, اکھ چِکن پیٖسن, اگر ژامنہِ پیٖسن اکھ یا گاڈِ پیٖسن اکھ, گوٚو ہفتس منٛز چھُ ٹایم ٹیبٕل. وَمہِ ساتہٕ تِم پیشنٹ عیٖز دۄہ گرس منٛز چھِنہٕ رِزِسٹ ہیٚکان کٔرِتھ کیٚنٛہہ, ہُہ چھِ دَپان نہ یہِ چھُ وَنان نہ آز کیاہ آز کھیٚیا, نہ حظ وۄنۍ آز کھیٚیو پَتہٕ چھُنہٕ پرواے کیٚنٛہہ. ایز اے ڈاکٹر, ایز اے فِزِشَن, کیاہ چھُو تُہۍ یِمن وَنان؟
0: رِشب صٲب, وٕچھو گۄڈنِچ کَتھ چھِ کہِ یُس لِپِڈ وول چھُ أمِس یہِ ہیٚکہِ ماز کھٮ۪تھ, مگر فوہر اگرے آسہِ, یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ رانہِ ہُنٛد سیُن آسہِ. چربی دار یوٗجؤلی چھُنہٕ صحتَس خٲطرٕ ٹھیٖک, تہٕ بہٕ چھُس اَتٮ۪تھ یہِ بار بار وَنان کہِ چربی دار سیُن گژھِ نہٕ گرٕ اَنُن کیٚنٛہہ, چربہٕ روٚستُے سیُن اَنان, فور سیُن چھُ, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پریشٲنی کِہیٖنۍ. اگرے فٔلۍ ہنا زٕ فٔلۍ ہنا کھیٚیہِ تہِ, اور اَمہِ دۄہ چھِ قُربان آسان, اور تبرُکن تہِ اگر سیُن فٔلۍ ہنا کھیٚیہِ فوہر کھیٚیہِ. اور بیٚیہِ چھُس بہٕ بار بار وَنان کہِ اگر روسٹِڈ کھیٚیہِ یعنی بٔزِتھ ماز کھیٚیہِ سُہ چھُ ٹھیٖک حظ. اور ژامن اگر یَتھ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ سوالَس منٛز ووٚنمُت ژامن گژھِ لِپِڈ وول ایوایڈٕے کَرُن, کیازِ تَتھ منٛز چھُ 100% فیٹ آسان. گاڈ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪تھ اِنسان, اور کھیٚیِن اعتدال سان. کولڈ ڈرٛنٛکس کَرِ بِلکُل حظ ایوایڈ, کولڈ ڈرٛنٛکس چیٚیہِ نہٕ کِتھ کٔنۍ تُہۍ گۄڈنِکی ووٚنو, کولڈ ڈرٛنٛکس چھِ چٮ۪وان پَتہٕ چھُ کَران. تہٕ بیٚیہِ چھُ کھیٚیِن اعتدال سان کھیٚیِن, مگر اَتھ کاوُنٛٹر کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ ہر چیٖزَس چھُ آسان کانٛہہ کاوُنٛٹر کَرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز. سَلاتَس کٔرِنۍ اِستعمال, سَلاتَس منٛز چھُ مُج چھُ, لٲر چھُ, لیوٚمب کٔرِنۍ اِستعمال. اگر یِم چیٖز سۭتۍ سۭتۍ کَرٮ۪س اِستعمال کھیٚیَس, تیٚلہِ کَرِ نہٕ یہِ زیادٕ اثر کِہیٖنۍ, تیٚلہِ روزِ یہِ اعتدالَس منٛز. اور ترٛیِم چیٖز چھُ واریاہ زیادٕ یہِ چیٖز مُضِر کہِ أسۍ کیاہ بَرو سیُن فریٖزرَن منٛز, پَتہٕ تھاوو سُہ أسۍ شیٚن رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ ممٲنِیت اَمہِ کِنۍ تہِ کَرنہٕ کہِ ذخیٖرہ اَندوزی, اور ذخیٖرہ اَندوزی چھُنہٕ اِسلامَس منٛز جٲیِز, بٔلکہِ یہِ کَرِ یہِ واتنایہِ پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن, قاربَن, دوستَن, ہَمسایَن, اور خاص کر چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ تِم بِچٲرۍ یِم نہٕ ؤریَس منٛز تہِ ماز چھِ کھٮ۪وان, تِمَن سوزَن, تِمَن دِن ماز, ژھانٛڈَن تِمن سوزن. اور یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ بہٕ تھاوٕ فرجَس منٛز پَتہٕ کھیٚمہٕ بہٕ ہُمہِ دۄہ تہٕ ییٚمہِ دۄہ, نہ نہ, بٔلکہِ تَمہِ دۄہ سوزِ خۄدا صٲب اَسہِ بیٚیہِ. مَگر فِلحال یُس یہِ سیُن چھُ, یہِ قۄربٲنی ہُنٛد سیُن چھُ, یہِ کَرِ ڈِسٹرٛبیوٗٹ, یہِ تھایہِ نہٕ گرَس منٛز ذخیٖرہ کٔرِتھ. اور ذخیٖرہ چھُ گۄناہ, اِسلامَس منٛز چھُنہٕ اِجازت کیٚنٛہہ.
1: بہتریٖن کَتھ فرمٲیِو تُہۍ ڈاکٹر صٲب. مےٚ چھُ پوٗرٕ وۄمید زِ آز یِم زَن لُکھ وٕنکیٚنَس یہِ پروگرام بوزان آسان تہٕ یِمن دوٗزَر کَتھن پٮ۪ٹھ تہِ کَران عمل, یِم چھِ بہتریٖن کَتھ. ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. بوزن والے ہیٚمو اِجازت.
2: ٲخرَس منٛز تَمامَن اہلِ اِسلامَس دِل کٮ۪ن امیٖر گہرایو سۭتۍ عید مُبارک, خۄش روٗزِو, شادمان روٗزِو, بِہِو رۄبَس حوال. السلام علیکُم.
1: السلام علیکُم.
3: یہِ اوس سپانسرڈ پروگرام
4: صحتِ بدن.
3: یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیٖک پُلیٖس سٹیشن بٹہٕ مالوٗ سری نگر, یہ باقی تمام دادیو علاوہ ڈس پائلس تو پروسٹیٹ بیماری ہند بغیر آپ

0: رد عمل اقوام متحدہ کے موقف کے مطابق قرار، دہشت گردی کے سرپرست ممالک کے خلاف عالمی کارروائی ناگزیر، قومی سلامتی سلاحکار اجیت دووال۔
1: نظامی صاحب، یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ایک اخبار کے پہلے پنے پہ،
0: جی
1: نمایاں طور پر یہ شائع ہوئی ہے، جس میں لکھا ہے وادی میں آب و ہوا کا عدم استحکام تباہ کن ثابت، مئی کے مہینے میں 12 بار الگ الگ مقامات پر بار بار جالہ باری، وادی میں 30% میوا تباہ، غیر متوقع صورتحال نے باغبانی شعبے کے لیے تازہ بحران کو جنم دیا۔
0: ایس ایس پی اننت ناگ نے پہلگام میں امرناتھ یاترا روٹ کا لیا جائزہ، سول سوسائٹی اراکان سے ملاقات۔
1: ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں ہے اور موسم کے حوالے سے سرخی، آج بھی بارش اور تیز ہواؤں کی پیشن گوئی، 31 مئی خشک اور گرم موسم کا امکان۔
0: ہندوستان میں سوئس سفیر مایا ستافی کی وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات، دیر پا ترقی اور جامع اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔
1: نیٹ فیس کی واپسی، 13 لاکھ امیدواروں کی بینک تفصیلات اپڈیٹ۔
0: عوام کا اعتماد اور حمایت ہی نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت، مصر کے وسطی کی کشیدگی سے عالمی معیشت متاثر، غریب عوام مہنگائی کا شکار، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔
1: بڈگام میں نادی گام ریلوے کراسنگ 4 دنوں کے لیے بند کر دی گئی۔
0: ایک سال بعد بھی جموں کشمیر ہائیڈرو پاور پالیسی تعطل کا شکار، بجٹ اعلان کے باوجود نئی پالیسی نوٹیفائی نہ ہو سکی۔
1: ایک اردو روزنامے سے سرخی، نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 6، جموں کشمیر میں شرح افزائش بڑھ کر 1.8 تک پہنچ گئی، خاندانی منصوبہ بندی کے استعمال میں نمایاں کمی، آپریشن سے بچے کی پیدائش کی شرح تشویشناک حد تک بلند۔
0: بھارتی فوج نے عید الاضحی سے قبل لولاب گاؤں میں میڈیکل اور ویٹنری کیمپ کا کیا انعقاد۔
1: گاندربل میں گلاس اتارنے کا عمل شروع، کاشتکار کم قیمتوں سے پریشان۔
0: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، عیدگاہ پامپور میں نماز عید الضحیٰ پر میر وائز مولانا حمدانی کا آواز و تبلیغ۔
1: گریز میں 15 بوتل شراب کے ساتھ ایک شخص گرفتار۔
0: ڈیپوٹی چیف منسٹر نے ترقیاتی منصوبوں کا کیا معائنہ، نوشہرہ میں صحت کی سہولات کا لیا جائزہ۔
1: نیشنل ایگریکلچر بینک کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ایل جی سے ملاقات۔
0: جنتا دل یونائیٹڈ نے جموں کشمیر میں زمینی حقائق سے حکومت کی عدم موجودگی پر کی تنقید۔
1: لیونڈر کی کاشت، فصل کے بعد انتظام ضروری، تیل نکالنے، برانڈنگ، مارکیٹنگ اور آمدی امکانات پر تکنیکی مباحثے ہوں گے۔ بدروا میں 4th لیونڈر فیسٹیول کا افتتاح 6 جون کو، مرکزی وزیر ڈائریکٹر جتندر سنگھ افتتاح کریں گے۔ ویلنس مصنوعات، فلوریکلچر، کاسمیٹکس، نامیاتی مصنوعات کی نمائش بھی کی جائے گی۔
0: سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، 22، 24 اور 18 کیرٹ سونے کی تازہ نرخ جاری۔
1: چند تجارتی خبروں کی سرخیاں، ہندوستان صرف صارف نہیں ڈیجیٹل لیڈر بن کر ابھرا، مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نے نئی بلندیوں تک پہنچایا رپورٹ۔
0: شدید گرمی کی لہر سے بھارت کا ڈیری اور پولٹری شعبہ متاثر، دودھ اور مرغی کی پیداوار میں کمی اور مالی نقصانات کا خدشہ۔
1: عالمی خبروں کی بات کریں تو ایک سرخی اردو روزنامے سے، عالمی سطح پر اسرائیل تنہا، بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دیوانہ وار محبت، نتن یاہو۔
0: ایک سرخی میرے ہاتھ میں ہے، جون کے لیے وزراء اور انتظامی سیکرٹریوں کا روسٹر جاری۔
1: ایک اور عالمی سرخی، ایران کے ساتھ 60 روزہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ٹرمپ متفق، عارضی معاہدہ میں 5 اہم نکات شامل۔
0: چھوٹے کاروباروں کی ترقی کو کووڈ کے بعد بلند ترین سطح، اخراجات میں اضافہ بڑا چیلنج قرار، بین الاقوامی سروے کا خلاصہ۔
1: امریکہ میں دو سال میں سرمایہ کاری فراڈ دھوکہ دہی میں 87

0: فیصد اضافہ. اور ایک آخری سرخی, ایرانی صدر نے ایک بار پھر پاکستان کے کردار کو سراہا.
1: تو یہ تھیں آج کی سرخیاں.
2: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

0: چھ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شدمت سان جاری تو نشک بنیادی ڈھانچہ ختم کرنے تو ات یش شکارس مز ملوث لوکن خلاف کاروائی کرنس مز کانہ ترگی تھونے یوان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور ان سرگرمین ہز نگرانی کران تو مختلف ضلع مز پد یاتراہن تو بیداری پروگرام ہز قیادت کران ات سلسلس تحت کرن ایل جی اولی جون کلگامی اکس پد یاترائی ہز قیادت سن کلگامک نمائندن خبر دزمز یہ پد یاترائی باپت تمام انتظام کرنا آمت تہذیت یہ منوج سنہا اس پتم رتن کہمہ تاریخ جم پہ نشہ مکت ابھیان شروعات کرت ڈرگ سمگلرن خلاف سخت کھت سخت کاروائی کرن اشارہ دیتمت
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: لوک بھون سری نگر کو رات واریہ شخصیتوں تو وفدوں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات سینئر کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنین ان ایل جی ست ملاقات کر ترال علاقہ چہ ترقی تو نوجوان باپت روزگار موقع پید کرنس متعلق معاملہ تہذ نوٹس مز نبارڈک ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گووردھن ایس راوت تو سمکھے یہ ایل جی ایس اتھ دوران کور کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن ایک وفدن ام کس چیئرمین ناصر علی خان سندس قیادت مز لیفٹیننٹ گورنر ست ملاقات سری نگر سپدی آز تو پگہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول سنس امہ فیسٹیول چہ اہمیت ہندس بارس مز وون کشمیر لٹریچر فیسٹیول چہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظورن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
2: یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے یہ ہمارا تیسرا ایڈیشن ہے اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے آپ کو بک لانچز ملیں گے آپ کو میوزک کمپٹیشنز کیریوکے آرٹ ایگزیبیشنز یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو ایک لٹریچر فیسٹیول میں دیکھنے ملیں گی
0: جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا تران آج صبح ساڑھے دہ بجے شروع سپدن ولس ات فیسٹیولس مز شرکت بھارتس مز سوئٹزرلینڈ چہ سفیر مایا تصافین کو رات سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات دشوی شخصیتوں کر پوشوین سیاحت باغبانی تو دومین منسلک سیکٹرن سان باہمی دلچسپی ہند واحن معاملن پہ تفصیلی خیال باوت وادی ہندس دورس پہ آمس مایا تصافین کر ہز فطری خوبصورتی تو مالا مال ثقافتی ورثہ تو اقتصادی صلاحیت ہند تعریف اعلیٰ تعلیم ہند محکمن سرکاری ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ داخلن ہند باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیحات اپڈیٹ کرنے کس آخری تاریخس مز توسیع کورمت اعلیٰ تعلیم ہند محکم مطابق ہیکن امیدوار ون آز یعنی 30 مئی شام چہ 5 بجے تام داخل پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ پن درخواست جمع یا اپڈیٹ کرت امہ حوالہ وون ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
3: جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزنٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی پھر باقی جو شیڈیول ہے وہ اسی شیڈیول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا
0: نئے وزیر اعلیٰ سریندر چودھری ہت رات جمع نوشہرہ علاقہ دور کر ترقیتی کامن تو طبی وچداش چن سہولتن ہند جائزہ تمو دیت افسرن ہدایت زم کرن ترقیتی کام جلد از جلد مکمل کرنے ست ست لوکن اعلیٰ معیار چہ طبی سہولت فراہم جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹک چیف جسٹس جسٹس ارون پلین تل رات ضلع کورٹ کمپلیکس جمع اکس کریش فیسلٹی ہند دس یہ کریش سہولت ات عدالتس مز کام کرن والن والدین خاص پر زنان وکیلن کورٹ کس عملس تو ضلع کورٹ کمپلیکس کن افسرن ہندن بچن ہند باپت نوین سہولتوں ست لیس کرنا آمت آخرس پہ درجہ حرارت سری نگر پتم رات ہند کم کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس جمع رات ہند کم کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس درج کرنا خبرن ہند بلٹن ووتان اس اجازت خدا حافظ
4: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں بسارت گل وزیر داخلہ امت شاہ نے کل بھوج گجرات میں 2 بارڈر آؤٹ پوسٹس کا افتتاح کیا اور وہاں بی ایس ایف اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کی بعد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ بارڈر سیکورٹی فورس مشکل حالات کے دوران بھی بہادری اور

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، صبحچہ 9 بجے تو 20 منٹ سپد خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ روف احمد۔ داخل وزیر امت شاہ کور آد بھج گجرات مز دون نوین سرحدی چوکن ہند افتتاح، تمو کور ات تعینات بی ایس ایف اہلکارن ستی ملاقات۔ داخل وزیرن ون سرحدی حفاظتی فورس کے اہلکار سٹھی سخت موسمی حالاتن دوران تہ بہدوری تعظم سان ملک چن سرحدن ہز رچ کر۔ داخل وزیر سے گجرات وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی، داخل سیکرٹری، آئی بی اک ڈائریکٹر، بی ایس ایف اک ڈائریکٹر جنرل تو کی دویم افسر تہ ست۔ جموں کشمیر نشق آولن مز نبر کڑنے باپ

0: پنٕنۍ یُس زن گۄڈنِچ تعلیٖم ٲس، سۄ کٔرٕکھ پنٕنِس دادا جی یس نِش، یعنی بٕڈبَبس نِشی حٲصِل، یِمن زن سید عبدالصمد اندرابی ناو اوس
1: زبر،
0: تہٕ تمہِ پتہٕ سپٕدۍ یِم دٲخل أکِس مکتبس منٛز ییٚتہِ یِمو مولوی شیخ عمر صٲبس نِش تعلیٖم رٔٹ. تمہِ وقتہٕ ٲس غمگیٖن صٲبس صرف 10 ؤری وٲنٛس ییٚمہِ ساتہٕ تِمو پنٕنِس مکتبس منٛز مروجی یُس زن فارسی تعلیٖم ٲس سۄ کٔر حٲصِل، تہٕ تمہِ علاوٕ کوٚرُکھ مُطالعہٕ پنج گنج نِظامی تہٕ بہارِ دانِش زن تصنیٖفن ہُنٛد، تہٕ تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم فارغ سپٕدۍ تعلیٖم نِشہِ، تِمن بنیو پتہٕ اکھ پنُن سِلسِلہٕ یُس زن پیٖر مُریٖدی ہُنٛد اوس. شٲعری ہُنٛد شوق اوس یِمن بچپن پٮ۪ٹھٕے، شعر ٲسۍ زبردست لیکھان، تہٕ تمہِ پتہٕ بنے یِم بلند پایہِ اُستادِ فن.
1: ٹھیٖک.
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِہنٛز زندگی وٕچھان چھِ، یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ سادٕ زندگی گُزاران، تہٕ نسبی تعلُق چھُ یِہُنٛد ساداتہِ اندرابی یس سۭتۍ، جدِ امجد چھِ حضرت سید احمد اندرابی، یِم زن سید امیٖر کبیٖر میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ سۭتۍ ہجرت کٔرِتھ یور آمٕتۍ ٲسۍ، تہٕ أتھۍ عقیٖدتس منٛز روٗدۍ محنت و مشقت کران، تہٕ ساداتہِ اندرابیا کشمیٖرٕچ تٲریٖخ کٔر یِمو مرتب، تہٕ تمہِ پتہٕ لیوٗکھُکھ تاویز القلوب شجرے سادات نٲوۍ اکھ کِتاب تہِ شایع. یہِ ٲس اکھ عظیٖم تٲریٖخی کٲم یۄس زن تِمو پایہِ تکمیٖلس تام
1: واتنٲو،
0: تہٕ غمگیٖن صٲب ٲسۍ ہمیشہٕ باریٖک دقیٖق معاملاتن پٮ۪ٹھ پنُن غور فِکر کران تہٕ پنٕنۍ راے تھاوان. تِمو کٔر ہمیشہٕ شبیٖر صٲب سادٕ زندگی بسر، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ لِباس لاگہن، خدرِ ہُنٛد لِباس ٲسۍ لاگان، ہاو باوس ٲسۍ نہٕ پتہٕ پتہٕ پھیران، جاہو حشمس ٲسۍ نہٕ پتہٕ پتہٕ پھیران، پنٕنۍ سادٕ زندگی. تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ تِہنٛدٮ۪ن مُرشِدن ہٕنٛز کتھ کرو، یِم زن مشایخ تِم یِمن نِش تِمو پٔزۍ پٲٹھۍ راہی سلوٗکٕچ وتھ اختیار کرنہٕ خٲطرٕ اکھ تعلیٖم رٔٹ، تہٕ تِمن منٛز چھِ واریاہ تِم نفر یِم زن سٮ۪ٹھاہ معروٗف ٲسۍ، تہٕ سِلسِلہٕ اوس یِمن قادریہ. قادریہ سِلسِلس منٛز ٲسۍ یِمن پنٕنۍ یِم زن فقیٖر ٲسۍ یِمن، تِم ٲسۍ جِناب شیخ غلام رسول صاحب، یِم زن نوبوٗک ژوڈرٕ ٲسۍ روزان، یِم ٲسۍ بڑٕ زبردست پانہٕ اکھ ولی کامل اکھ. تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِمن سید میٖر عمر صٲب قادری، یِمن نِش تہِ کٔر یِمو تعلیٖم حٲصِل، دستہِ بیعت کٔرٕکھ، تہٕ تمہِ پتہٕ گٔے یِم بیٚیِس أکِس صاحبس نِش حضرت بل، یعنی کہِ درگاہ شریٖف، تتہِ ٲسۍ حضرت غلام محمد صوٗفی صٲب، یِمن سۭتۍ یِم منسلک سپٕدۍ، یِمن سۭتۍ یِم وابستہٕ سپٕدۍ، تہٕ تمہِ پتہٕ سپُد یِمن پانہٕ تہِ رب الکریٖم سُنٛد
1: بِلکُل
0: فٲض سپدان، نوٗر سپدان.
1: ییٚمہِ ساتہٕ یِم اتھ وتہِ منٛز روٗز صحیح، امہِ سۭتۍ چھُ اِنسانس اندر یِوان اکھ نوٗر، اکھ فٲض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. بِلکُل.
0: تہٕ کُلہُم ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ شمس الدیٖن اندرابی غمگیٖن صٲبٕنۍ زندگی چھُ اکھ روشن چراغ
1: صحیح،
0: ییٚمِچ روشنی ثواب پاسے
1: پھٔہلان چھِ. بِلکُل.
0: پھٔہلان چھِ. تہٕ یِم زن شمس الدیٖن اندرابی رحمتہ اللہ ہٕنٛدۍ یِم زن مکتوٗبات چھِ، تِہنٛزٕ کِتابہٕ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ تِہُنٛد مُطالعہٕ کران چھُ، اِنسانس چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ نَنان محبت، بٲے بنٛدُت تہٕ اخوت کیاہ چیٖز چھُ.
1: بِلکُل. تہٕ ییٚتٮ۪تھ بوزناوہوکھ أسۍ پنُن سمعیٖن اکھ روح پرور کلام، یہِ چھُ کلامِ رحیٖم صٲب، مٔدٕر آواز چھِ غلام حسن صوٗفی صٲبٕنۍ.

0: شبیر صٲب، یہِ اوس نیام صٲبُن کلام، آواز ٲس غلام نبی شیخ صٲبٕنۍ.
1: بِلکُل
0: کَتھ بیٚیہِ سۄے، یُس زَن قُربِ حق حٲصِل کَرُن چھُ، قُربِ حق حٲصِل کَرُن چھُ اَکھ سُہ چیٖز یُس أمِس حٲصِل زِندگی چھُ.
1: صحیح بَجا فرماوان چھُ.
0: یُس زَن اَسہِ پرٛوگرام چھُ سُہ گوٚو صوٗفی صدا.
1: صحیح.
0: اَتھ منٛز چھِ تِمن گۄن ماتن ہٕنٛز، تِمن شٲعرن ہٕنٛز، تِمن صوٗفین ہٕنٛز، تِمن سنتن ہٕنٛز سپدان چھِ ذِکر سپدان یِمو قُربِ حق قُربِ الٰہی حٲصِل
1: کوٚرمُت چھُ. صحیح صحیح.
0: آز کٔمِس بُزرگس مُتعلِق سپدِ کَتھ؟ ؤلِو بوزو پروگرام صوٗفی صدا.

چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ معلوٗم۔ یِم چھِ گٔمٕتۍ تَمہِ وٲرداتٕکۍ شِکار یُس ییٚتہِ اکثر شٲعرن سۭتۍ سپدمُت چھُ۔ تاہم چھُ وننہٕ یِوان زِ یِم ٲسۍ بِزٲتی چھوٗن گامٕکۍ روزن وٲلۍ۔ چھوٗن چھُ بڈگام کِس جنوٗب مشرقس کُن 2 میٖل دوٗر وُڈر پٮ۪ٹھ آباد۔ شاہ صٲبٕنۍ اولاد چھِ پتہٕ یہِ گام ترٲوِتھ صدربل بسنہِ آمٕتۍ تہٕ وٕنکیٚس تہِ چھِ یِہنٛز ذُریات اتی روزان۔ شاہ غفوٗرُن کلام چھُ سٮ۪ٹھاہ کم بدست۔ البتہٕ چھُ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد پاے لوٚگمُت زِ کینٛژن شٲعرن ہٕنٛدِس کلامس سۭتۍ چھُ یِہُنٛد کلام رلہٕ گوٚمُت، ادٕ غٲر اِرٲدی طور یا اِرادتن۔ بہرحال یِہُنٛد یُس کلام اسہِ نِش موجوٗد چھُ سُہ چھُ اسہِ اکہِ مضبوٗط نظریہ وحدت الوجوٗدُک باس دِوان۔ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ زانن وٲلۍ تہٕ اکھ محکم نظریہٕکۍ مُبلِغ۔ یِہٕنٛز اکھ نظم چھےٚ وہوا ما کُن بوزُن کنے، سُہ اوس پانے ونے۔

کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ نظریہِ آسُن چھُ اَکھ کَتھ، تہٕ پَتہٕ یہِ نظریہِ کُنہِ ورتاوَس منٛز اَنُن یہِ چھےٚ دوٚیِم کَتھ۔ وۄنۍ کٔرۍتو شاہ غفور صٲبنِس یَتھ شعرَس پٮ۪ٹھ غور یُس وحدت الوجوٗدٕچ وضاحت کَران چھُ۔ عٲرِفَن چھُ یقیٖن ہیرِ تَے بَنٲے، کینٛہہ چھُنہٕ سِواے غٲر اللہ، غٲفِلَس چھُ گُمانہٕ چھا کِنہٕ چھُنَے، سُہ اوس پانَے وَنَے کیٛاہ۔ یہِ اَکھ نوزُک مسلے وحدت چھُ شاہ غفور صٲبن خوٗبصوٗرتی سان کینٛژن لفظن ہٕنٛدِ استعمالہٕ سۭتۍ نَزانن والٮ۪ن تانۍ واتناونٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ۔ یِتھٮ۪ن اِنسانن چھُ نفس پامال آسان گوٚمُت، تِمن چھُنہٕ سستہٕ قٕسمٕچہِ شہرت سٕنٛز خٲہِش آسان، لِہذا یہِ کینٛژاہ یِم وَنان چھِ تَتھ منٛز چھُ تِہنٛدِ وننُک مقصد صرف بیٚین تانۍ پنٕنۍ تجرُبہٕ تہٕ مُشٲہدٕ واتناوٕنۍ۔ یِہُنٛد یہِ مُخلِص آسُن چھُ یِہٕنٛز کامیٲبی ہُنٛد گۄڈنیُک وجہ، تِکیٛازِ یۄس تہِ کٲم اِنسان بےٚ غرض پٲٹھۍ کَرِ تَتھ چھُ وَزن تہِ آسان تہٕ شوٗب تہِ۔ شاہ غفور صٲب چھُ تھدِ پایُک موحد۔ موحد کیٛاہ گوٚو؟ اَتھ لفظَس معنی تلاش کرنہٕ وِزِ چھِ اَسہِ اَتھ حِصہٕ باگے کَرٕنۍ پٮ۪وان۔ گۄڈٕ گوٚو عام توحیٖدُک درجہٕ، یَتھ پٮ۪ٹھ عوام ناسَس یقیٖن چھُ۔ دوٚیِم درجہٕ چھِ خاص اِنسانَن ہِنٛدی باپتھ، تہٕ ترٛیٚیِمہِ درجُک توحیٖد مانن والٮ۪ن چھُنہٕ زٔمیٖنَس آسمانَس منٛز تَس سِوا کٕہٕنۍ تہِ لَبنہٕ یِوان۔ تِہٕنٛز نظر چھےٚ وجوٗدَس ژھایہِ تَتھ حقیٖقتَس کُن یِوان یۄس اَزلی تہٕ ابدی چھِ۔ اَوَے چھُ شاہ صٲب فرماوان، سُہ اوس پانَے وَنَے کیٛاہ۔

0: پروگرام بیان صبح آپ سماعت کر رہے ہیں اپنے میزبان اپنے ہوسٹ اپنے دوست رشید نظامی کے ساتھ. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اپنے آج کے مہمان ڈاکٹر عبدالحفیظ شاہ مسعودی صاحب سے جو اسپیشل سیکرٹری ہیں ٹو گورنمنٹ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں. آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی پہلے کیا ہے سینٹرل ایشین اسٹڈیز میں, اس کے بعد آپ نے 1999 میں کے اے ایس کیا, اور آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل سوشل میڈیا اور اقدار کے بدلتے منظر نامے سے متعلق. دو دلچسپ سوال میں آپ سے پوچھوں گا, الگ الگ جواب ہو سکتا ہے لیکن میں ان دو سوالوں کو ملا کے پوچھوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اس بدلتے ماحول میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ماحول آج کل کے ماحول میں. دوسرا, آپ کے خیال میں سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟
1: بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ والدین کا اور اساتذہ کا رول اب بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا. وہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس کیوں نہ کرے اور ترقی کی رفتار خواہ کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھے, والدین کا اور اساتذہ کا رول جو ہے ان کا کردار کبھی انسانی زندگی میں کم نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلاب یا بچوں کی جو ٹائمنگز ہیں اس کا نظام الاوقات, اس کا ٹائم ٹیبل طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایکسیسیو ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا گیجٹس پہ نہ گزاریں. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ والدین سرنڈر کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم سے تو ہوتا نہیں, بہتر ہے کہ بچے کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے حوالے کر دیا جائے یہ ساری تمام چیزیں, لیکن پھر بچہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ نہیں صاحب میری ٹائمنگز جو ہیں وہ بڑھنی چاہیے, یہ کم ٹائم ہے زیادہ ہو. تو پہلے تو آپ کو نظام الاوقات طے کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ صاحب بچے کے ٹہلنے کا بھی وقت ہے, اس کے سیر سپاٹے کے لیے بھی وقت چاہیے ہے, اس کے سونے کے لیے آرام کے لیے بھی بھرپور وقت چاہیے ہے, اور کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ہوم ورک کرنے کے لیے اسے جو وقت چاہیے ہے اس وقت کا بھی خیال رکھا جائے, یہ ساری چیزیں اوور لیپ نہ ہوں یا یہ تمام چیزیں صرف موبائل یا سوشل میڈیا ڈکٹیٹ نہ کرے. تو ایک پراپر نظام الاوقات, پراپر ٹائم ٹیبل جو ہے اور پھر اس کو مانیٹر کرنا اور اس کو گورن کرنا, یہ جو ہے اس کو سپروائز کرنا, یہ والدین کا حصہ ہے. اور پھر والدین خود انٹریکٹ کریں. ہوتا یہ ہے کہ والدین خود اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں یا اپنے کام کاج سے, پیشے سے یا باقی چیزوں سے, تجارت سے, ان کے پاس خود وقت نہیں ہوتا. اور جب گھر آتے ہیں تو ان کے پاس پھر خورد و نوش والی بات ہوتی ہے اور پھر باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو خود والدین جو ہیں وہ ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ کر ہی نہیں رہے ہیں. تو وہ جو خلا ہے, وہ جو خلیج ہے, اس ویکیوم کو پھر سوشل میڈیا اپنے آپ آٹومیٹکلی پر کرتا ہے. تو وہ بچوں کو, والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سے زیادہ سپینڈ کریں, زیادہ وقت گزاریں, انٹریکٹ کریں اور ڈسکشنز کریں تمام معاملات پہ, تمام موضوعات پہ جو بچوں سے متعلق ہوں, جو صحت و صفائی سے متعلق ہوں, جو تندرستی سے متعلق ہوں, جو تعلیم و تربیت سے متعلق ہوں, جو اخلاقی اقدار کو پنپنے سے اور ان کو مزید جو ہے تقویت و ترویج دینے سے متعلق ہوں. اساتذہ کو بھی یہ چاہیے کہ صاحب آپ جب بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بچہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ سوشل میڈیا. وہ کہا ہم نے پڑھا تھا جب ہم, میں چونکہ استاد بھی رہا ہوں, پڑھتا پڑھاتا بھی رہا ہوں اور تعلیم اور تعلم کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے, تو یہ کہا گیا تھا کہ صاحب بکس آر مینٹ فار ٹیچرز ناٹ اسٹوڈنٹس. کتابیں اصل میں اساتذہ کے لیے ہوتی ہیں, بچوں کے لیے نہیں ہوتی. اینڈ دا ریئل ماڈل فار دا چلڈرن آر ناٹ دا بکس بٹ دا ٹیچر. اور بچے جو سیکھتے ہیں, طالب علم جو سیکھتے ہیں, ان کے سامنے رول ماڈل ان کا ٹیچر ہوتا ہے. وہ کیسے پڑھاتا ہے, اس کے انداز کیا ہیں, اس کے انداز تکلم کیا ہے, اس کا طرز تحریر کیا ہے, اس کا طرز تخاطب کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے اسٹوڈنٹس کو متاثر کرتی ہیں. اگر آپ میری مثال لیجیے گا تو آپ کو میری لہجہ اگر مختلف لگ رہا ہے, اور اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے, تو اس کی دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو بحثیت استاد, بحثیت دوست, بحثیت والد سب کچھ دیکھا ہے. ہمارے شعلہ ابھیان مقرر تھے, ان کی زبان بہت اسٹرانگ تھی, وہ سارے اثرات مجھ پہ مرتب ہوئے. پھر طالب علمی کے زمانے میں مجھے اچھے اساتذہ ملے, جیسے علی محمد شہباز صاحب ہیں, تو ان کا شعر و شاعری سے جو رجحان, جو تعلق تھا, میں نے اس میں اپنا حصہ پورا الحمدللہ لینے کی کوشش کی ہے. چونی لال پنڈتا ہمارے ایجوکیشن کے ایک لیکچرر تھے ہمدار سیکنڈری ہندوارہ میں, بہت ہی خوبصورت ان کا کلاس روم لیکچر, اور خود میرے لیکچر میں ان کی جھلک

0: پروگرام بزم نسواں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے آپ سب کو پیار بھرا خلوص بھرا سلام پہنچے. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج کو طرح طرح کی برائیوں نے گھیر لیا ہے. ان میں سے نشہ سب سے بری عادت مانا جاتا ہے. اگر ہم موبائل فون کی بات کریں، اگر اس سے ہم زیادہ جڑے ہی رہیں، وہ بھی ایک نشہ ہے. یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے نشے ہیں. اور جب ہم تمباکو نوشی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی خطرناک عادت ہے اور یہ بھی خطرناک نشہ ہے جس سے ہماری صحت بگڑ جاتی ہے. اور کیا کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے سامنے فرقان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں عالمی تمباکو نوشی کے حوالے سے بات کریں گے، اس سے ہم بات کریں گے. تو فرقان، پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے.
1: جی جی، شکریہ.
0: تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بات ابھی کی کہ بہت سارے ایسے نشہ ہیں جن سے ہماری زندگی بگڑ جاتی ہے، بنتی نہیں ہے. اور یہ جو عالمی یوم تمباکو نوشی ہے، اس سلسلے میں یہ ہمیں بتائیں کہ کب منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا.
1: ہر سال 31 مئی کو پوری دنیا میں عالمی یوم تمباکو نوشی منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں تمباکو نوشی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے.
0: جی،
1: دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سگریٹ، بیڑی اور دیگر تمباکو سے بنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمباکو نوشی صرف ایک عادت ہے.
0: جی،
1: لیکن حقیقت میں یہ ایک خطرناک نشہ ہے جو انسان کی صحت، خاندان اور معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے.
0: صحیح بات ہے. جیسا کہ اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. نا
1: تمباکو نوشی ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کی جان لے رہی ہے.
0: صحیح بات ہے.
1: نوجوان، بوڑھے، مرد، حتیٰ کہ بچے بھی اس بری عادت کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے عالمی ادارہ صحت نے اس دن کو خاص طور پر منانے کا فیصلہ کیا، تاکہ لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کیا جا سکے.
0: مطلب کس خطرے سے آگاہ کیا جا سکے؟
1: تمباکو کے نشے سے.
0: تمباکو کے نشے سے. اس سے ہوتا کیا ہے، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں.
1: جی بالکل.
0: جو بچے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں.
1: جی
0: چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان، نوجوان، سب کا یہی حال ہے کہ اگر وہ تمباکو نوشی کرتے ہیں، ان سے ان کی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے.
1: صحت پہ بھی بہت برا اثر پڑتا ہے. ایسے کچھ وجوہات ہیں اس میں. جیسے کہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے بری صحبت رکھنا. اکثر نوجوان دوستوں کے دباؤ میں آ کر سگریٹ پیتے ہیں.
0: جی.
1: یا مختلف وجوہات ہوتے ہیں. ابتدا میں وہ تو صرف شوقیہ طور پر پیتے ہیں.
0: ابتدا میں شوقیہ طور پہ تو پیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایسی عادت بن جاتی ہے جس سے آنے والی زندگی میں خطرات کا مطلب لاحق ہونا ضروری ہے.
1: جی بالکل. جی. اسی طرح ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ پریشانی، ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے تمباکو نوشی شروع کرتے ہیں.
0: جی.
1: وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کو سکون ملتا ہے، مگر حقیقت میں یہ مزید نقصان کا سبب بنتا ہے.
0: آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ سکون حاصل ہوتا ہے، یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، یہ وقتی طور پہ پہلے پہلے ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ میرا دوست ہے، لیکن یہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے یہ دوست نہیں بلکہ یہ دشمن ہی ہے ہماری زندگی کا.
1: جی. اسی طرح میڈیا کا بھی اثر رہتا ہے اس میں. جیسے کہ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا میں بعض اوقات سگریٹ نوشی کو فیشن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جسے نوجوان متاثر ہوتا ہے اور وہ بھی یہی راستہ اختیار کر لیتا ہے.
0: راستے تو اختیار کرتے ہیں، لیکن دیکھیے ہر جگہ آپ کو برائی ملے گی. جی. ہر جگہ جہاں آپ جائیں گے، جہاں آپ دیکھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیسے اس دنیا میں آگے آگے بڑھنا ہے، مجھے کیسے چلنا ہے، مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن ان باتوں کی طرف بھی دھیان دینا ہے ہمیں.
1: جی جی بالکل. اسی طرح بے روزگاری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے.
0: جی.
1: بے روزگاری اور مایوسی. بعض لوگ زندگی کی مشکل حالات اور مایوسی کی وجہ سے نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں.
0: صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سب کچھ اوپر والے پہ ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ انسان کو جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے.
1: جی.
0: ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے.
1: اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے آسان دستیابی. ہمیں ایزیلی مل جاتا ہے یہ سب چیزیں.
0: کیا ہم پیرنٹس کو مطلب تنگ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، وہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، تاکہ ہم جو نشے کی جو چیزیں ہیں وہ لا سکیں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا پیرنٹس ڈرتے ہیں بچوں سے؟
1: نہیں نہیں، ایسا نہیں.
0: پھر ایسا کیا ہے؟
1: لیکن یہ انسان کی فطرت بن گئی ہے. بازاروں میں سگریٹ اور تمباکو آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان جلد اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں.
0: صحیح بات ہے. جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، کیوں آپ دیکھیے جو ہائر سیکنڈری اسکولس ہیں، کالجز ہیں، اسکولس ہیں، چاہے مڈل اسکول، ہائی اسکول ہو، ہائر سیکنڈری اسکول ہو، اس کے سامنے یا دائیں بائیں ایسے

فوجی بھائیو فلم سنگیت کا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی گائی اس نغمے سے جسے ہم نے لیا ہے فلم دو راستے سے.

0: جی دوستو، فلمی نغمے جا رہی ہیں، پہلے یہ وقفہ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ.

0: تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کا حالیہ معاملہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے نئے امتحان کا عمل مناسب اور منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے گا۔
1: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھلتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔ ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سمان کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس۔
0: محکمہ اعلی تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلی تعلیم کے مطابق امیدوار اب آج شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی۔ ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.co پر بھیج سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام،
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: بات قسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو ٹین ایجرز ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے، کم سے کم 13 سے 14 لاکھ جو بچے ہمارے اس ٹائم وہ اس ڈرگز کے شکار ہوئے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ہم چاہتے کہ جو آج تک انہوں نے کاروائیاں کی ہیں وہ اچھی کاروائی کر رہے ہیں اس ٹائم، لیکن ہم چاہتے کہ اور وہ اگریسولی اس میں اور زیادہ اس میں کاروائی کرے تاکہ ڈرگز کی جو یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے کو جڑ سے ختم کیا جائے۔
0: اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے آج پہلگام کا دورہ کر کے وہاں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محدین بٹ نے انہیں اس بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات اور سیاحوں کی آمد میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا۔
5: میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت موقع ہے ہمارے لیے کہ ٹورسٹ کی چہل پہل ہمیں پہلگام میں واپس سے دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جیسے میں آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک ایک پرابلم بن گیا، جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے۔ اچھی بات اس لیے کہ ٹورسٹ کا فٹ فال بڑھ رہا ہے اور ایک چیلنج ضرور ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہم بہتر اس کو مینج کریں، وہی ہمارا مدعا بھی ہے آج آنے کا کہ بہترین انتظام رہے ہمارے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے۔ سبھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، ہماری سروس پرووائڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، بڑے اچھے فیڈ بیک اور سجھاؤ لوگوں نے دیے ہیں اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ سبھی سجھاؤں کو کنسیڈریشن میں لے کر کے بہتر سروسز کے لیے ہم کام۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کل یعنی 31 مئی کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر، ڈی ڈی نیوز اور پی ایم او کے یوٹیوب چینلز پر بھی سنا جا سکے گا۔ پروگرام صبح 11 بجے نشر ہوگا، جس کے فوراً بعد اس کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی نشر کیا جائے گا۔ اس ماہانہ پروگرام کی یہ 134ویں قسط ہے۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلی معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے کارپوریٹ سوشل ریسپانس

ملٹی کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ آج پورے ملک میں ہندی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن بھارت میں ہندی زبان میں صحافت کے آغاز کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 1826 میں آج ہی کے دن کولکاتہ سے ہندی روزنامہ اڑنت مارتنڈ کا پہلا شمارہ شائع کیا گیا تھا۔ اس اخبار کے بانی مدیر آنجہانی پنڈت جگل کشور شکلا تھے، جنہیں بھارت میں ہندی صحافت کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا کہ وہ مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے ملک میں 30 دنوں کے لیے ایل پی جی کا ایک ریزرو سٹاک قائم کریں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دلی میں بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خام تیل سٹوریج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 4 دنوں کے دوران ملک میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 1.8 کروڑ گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا فائنل مقابلہ کل یعنی 31 مئی کو ہو رہا ہے۔ فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور گجرات ٹائٹنز ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سہ پہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. 4:30 ہو چکے ہیں, وقت ہے شینا پروگرام کا. اسٹوڈیو میں موجود ہے یونس لون, ان سے آپ سماعت کریں گے آج کا شینا پروگرام.

السلام علیکم سامعین، فرا پروگرام گیت سے خدمت ہوئی سو میں زمان محمد یونس فراغ گڑھ حاضر ہوں سامعین مٹ امید ہی میں فرینڈ جکو سسونو پروگرام ریڈیو کش میں آکاش وانی سری نگر جو پرجن ہاں سے بٹ ٹھیک آسن فراغ انتظاری آسن نسو اجکتوں پروگرام پرجن ہی کاری اسونو پروگرام ہی بس مختلف موضوعات ہوج مفتون آسے اسی گرائی تل حالات ہوج یا اسی گرائی دلو بارے جی ایسے کوئی مشکلات یا کوشش بس تو نسن پروگرام و ذریعے بے حکومت ڈنگ یہ فیرونی کاری آج ایک سدائے معلومات کوئی جدید دورے ہیں اس دنیا تھی جوک بھی ہوں جوک نہ بھی ہوں سسو بارش نہ تو بس کوشش تو نس تو من پروگرام یہ سدا منافق جی گٹیونی کاری کوئی اس گرائی تلو ایک اصل انسان آس اصل مقام کی جاس کوئی سن اسی گرائی تلے جکو اصل رہنمائی رہبری تھی ان کوشش تھی بس اسی کوشش آسیں کہ بس نو پروگرام وی موضوعات ہو جیسے مسائل مفتون سمینش مائی موضوع پھر 30 تاریخ ہوں اور نگ آخری لمحات و جاز ہوں بٹا رہی ہیں اش اور بس فکون اس موسم کو کوئی ہوں سو بڑا اصل ہوں خوشگوار ہوں اور خود بس فکون ہنس کی پتی نہیں جی ایک دیز ہو جی اچانک بارش کے بین ہے سوری کھسی پائی نہیں فچیں کہ موسم اب ہوں دا بے ہوں جی ایک ٹائم ہے کہ اگر سوری کھسی اچاک تھا تو پشے جوں یا بارش تو اچاک پھیگ پشے جوں نہیں زن اللہ تعالیٰ وہ لاکھ لاکھ شکر ہوں کوئی بے علاقے جو ہاں گرائی تلج سو ایک بہترین اللہ تعالیٰ ایک تم ہاتھی گکی بناؤ ہوں اسی وادی کوئی ہی کو تو جو کشتر جگر فکون ٹرینڈوں کی یاز ہی گرائی اور ٹوریزم ہی ڈپارٹمنٹ کوئی ہوں سو سے کوشش تھی ہوں کہ گرائی کوئی ہوں ٹوریزم سو بج بل بڑا جو نہیں کاری کہ گرائی ایک ادائی دشک ہی کون درم موٹ پشیج ہوں کہ حکومت تو حساب ہی سچاک وینش ڈیولپمنٹ سچا دہائی نش یا کچیا کوئی انفراسٹرکچر ہے شون بجول درم سو سچاک نش البتہ حکومت سے تو میں بھرپور کوشش تھی ہیں کہ پوم سد جگہ نہ اصل انفراسٹرکچر سدائی دشش تعمیر تھی ہونے کاری لا مشکلات یہ آسنا سو شارٹ سیزن ہوں تو حکومت سے کت بڑی کوشش تھی ہیں ساتھ ہی ساتھ اسی کوئی جکھا ونی ایک بڑی کوشش ہیں اور می وے جکھٹ گزارش آس کی سس کوشش تھیں کہ وہ اسو کوئی انوائرمنٹ ہوں اسو کوئی گرو کلچر رکھوں وہ محفوظ چھوڑیوں نہیں کاری کوئی یا دشوز ٹورسٹ بوجھنا جگ گرائی جی کوشش کو ہمیشہ بوجھ دے ان کے وہ صاف ستھرا دار تاکہ ٹوریزم ایک ادائی دنیا چیز انڈسٹری ہیں کوئی دش وہ بوجھ ہوں وہ بہترین ایک موقع بناوی چھو جکٹ پیسہ کمائی نہیں کاری بس فکون سسے نوجوان پڑھا لکھا اصل نوجوان سے کچا سن مشکلات وہ سامنے تھن پہ ہوں سس کٹھن نا دور علاقے جو وسیع نہ وسیع پیسہ فی تعلیم رضی ہر وقت خود فکون بس جو دنیا چی اسی اسٹیٹ جی کوئی امپلائمنٹ سچاک وسائل نش ہاں نے حکومت کا جی اور پرائیویٹ سیکٹر کے سچاک ہوئی نے مٹ پشے جو شاید اسی گرائی کوئی ہی ود بالکل کوئی سیکٹر ہوئی نے تو چاہے تھوڑا بہت کوئی ٹوریزم ہو وہ نہیں گنے طور اسی وے شاید بدقسمتی ہے اس کی جے شاید مٹ پشے جو شر پسند صدا ناستہ رہی ہاں کہ سٹ شاید اسی گرائی طرح کی اسی کوئی کا واسطہ نہیں اسی گرائی اس نے ٹوریزم بڑھے ان سی نہ کوئی کا واسطہ نہیں واسطہ نہیں بیلا بے سکیفہ کہ اس عید اچھا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ کوئی اسو سد بل مٹ سسو نوم اٹھو نے تھوڑا لش بھیج ہوں مشکل پشیج ہوں می کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوئے فکاس اور می پتہ نو نہ سنچو

سمین وٹ امید ہی سر نو شنا کوئی کلام ہو پسند آلا اس بس مشت نسلس کوئی بیالا سر ایک انفارچونیٹ واقع پشبل اور میرے جیس کہ وہ انسانی کو یہاں کوئی وہ چیز برائی سے وہ کرم چھنو کوشش تھیں وہ ایک شہر پسند نہ سری ہاں ونسین اللہ حکومت تھی ایڈمنسٹریشن نے بس کوئی گڈیل تھونے بس ون خلاف بجن سخت کاروائی تھی ہونی کاری کیونکہ وہ ایک دج کا ہوں اسے نوجوانوں کاری ونو روزگاری کاری اور حکومت سے ون خلاف سخت قانونی کاروائی تھی ونٹ ادا عبرت نہ حق ونٹ کوئی ہوں سزائے بجن دیون مٹ پشے جوں ون ایڈمنسٹریشن معطل بجن تھی کوئی بس ویڈیو فکون اور می گزارش اس محترم ایس ایچ او سے بٹ اور مٹ پوری امید ہی کہ سس اصور رجن ورائی گے ویسے جے بہترین سس کرم تھئی ہوں تو امندازی بڑو ایمانداری اچ بڑو جذبے سس کرم تھئی اور مٹ ضرور امید ہی کہ سس ایک بہترین کرمک تھے کوئی ایک دش جی اسوٹ ہاں ٹینٹے وغیرہ ہاں کون ٹورسٹ سپاٹ ہوں سدے اصل تھے نگرانی چھوڑے سد نائٹ پیٹرولنگز وغیرہ یا ڈے جی سد کوئی گٹین ہاں سد ایک ہر ویسج نظر چھوڑے نت مسئلہ سے مسئلہ بس قط فکون ہس کہ کشرو جی اسی گرائی کوئی ہیں وہ سیریل نمبر ایک اچ کت ویسو ذکر ہوں پور ہندوستان اچ اور بیسرن کوئی واقعہ پتن ہوں بل امی فکاس پہلگام کوئی ہوں ٹورز زمٹ لا نقصان بل اور ویسو فائدہ اسی گرائی بھی ہوں کہ ٹورسٹس کو چاہیے ہوں کہ گرائی ایک سیف علاقہ ہوں سد بجونی کر ساتھ ساتھ ہی خالی درین ٹورسٹس نے لوکل کوئی اسی کشیر ہاں اسو و ماحول پہ کی گرائی کدائی دشی ایک اصل دشی ودو جگ کوئی حاصل ہاں ودو کلچر لا اصل ہوں اور کوشش تھے نس کہ سس تم فیملی سگنل اسو و ایریا جو نہیں کر لیکن بدقسمتی بلا کو واقعہ چ مٹکی پائی ہی می باس بیال جیک سورج می ایک ٹنٹ والٹ فون تھا لو اس کے سج ایک نفر یہ تھے اور بدقسمتی وہ واقعہ پتنو سس کنسل گی تھی حالانکہ سا بڑا ایک دوسرے کو پتنو سس چھ بنوے نہ پلان مارویت فیملی ویسج تھوڑا دشکا لے جو ہوں اسی گرائی امیج خراب ہے اور می حکومت اٹ اسی مقامی سد کو ایڈمنسٹریشن ہی ونٹ پور زور گزارش ہی مطالبہ ہوں جو گرائی عوام طرف کہ ادا کوئی گناصر ہوں وسی نلا کوئی کاپریٹ نے کوئی ڈیل نے ونٹ سخت سے سخت عبرتناک سزائی بجن دون ون ایڈمنسٹریشن بجن کنسل تھون ایک سالی کاری نے ونٹ بجن فی چار بار وٹ ایڈمنسٹریشن ونی کمپلیٹ کنسل تھون تاکہ باقی ٹک سبق فچ اور کوئی گدائی الیگل ایکٹیویٹی نہ بے اور می حکومت اٹک و گزارش اس ودی نے خار نفر یا سی ایک لوکل ویسے ہوں گزارش جکو کہ سنو گا حق ہوں لوکل اسو نوجوان سنو گا فرض ہوں کہ سستوں میں گرائی بچے ہونی کوشش تھی کہ کو تو بس فکون اس روزگار کوئی مسئلہ ہوں دنیا تھی وہ ایک بڑو سنجیدہ مسئلہ ہوں اور اسی گرائی جی وہ مسئلہ بس فکون اس اسے نوجوان ہاں بڑے اصل تعلیم لکھے کوئی اصل تعلیم پائے ویسی گاری خدا اس نے پشون نشو مفوٹ بے فکون لس بکانی گاری ہا مزوری بکانی جگہ کرم لجی جی آرمی جی کرم لجی تھے انتظاری آسل ون بجبل بھی ہونے ایک اگر پڑھا لکھا نوجوان ہو چلو اگر سسٹ سسٹ اس تو ایک روزگار بجبل لے جون اللہ تعالیٰ ہر ایک نوجوان اس تو روزگار دیون اور ٹوریزم جی اگر وہ نوجوان سے کوشش تھی ہو پیسہ کمونی کا تو سسٹ جی ایک چیز قربانی دیون پھر اور سسٹک وہ چیز سخت

انسان ہو کو اسے اسی برائی تلے کو ایسی فنا زبان ہی وے سی کاری لائی محنت تھی ہوں اور وہ سی ہمیشہ کوشش آسی کہ وستوں میں گرائی کاری ناجائک گائے دے یا باقی جو پروگرام میں وسیق ٹوٹے ہوئے ظاہر ہوں کوشش تھی ہوں کہ ایسی کوئی گرائی تلو کلچر ہوں خاص کر کے وہ کوئی ہوں محفوظ چھوڑی نہیں کاری بس کو مفت ہوں اسلیس وہیں ٹوریزم ہی کاری تو ویسے جی کرائی کوئی دشتی ٹوریزم انڈسٹری کون بوجھ ہیں ہر ایک چیز وہ ویسو فائدہ آسوں فائدہ سے نالا ویسو ساتھ ساتھ ہی نقصان گاسوں نیت بس بلا کوئی واقعہ بلو اسیمی فکاس ہر ایک اسی گورے وہ کوئی جوان ہوں چاہے بزرگ ہاں کوئی کے کھونس ویسی لائی تردید تھی ہوں کیونکہ میں کرائے میں کوڑنگا مفتیو رہ جائے وہ کوئی ہوں اسی نوجوان اور روزگار اسی نالا جڑا ہو جی ہوں اور ویسے کوئی کے کمپرومائز نہ بوجھ اشون اور انشاءاللہ امید ہی کوئی ادا آفیسرس ادا کرنا مت ہو سو ضرور ویسے کڑی نظر چھو رہی اور پتی نے ادا جکوٹ ایک اصل سزا دے تاکہ آشو پتوٹ کوئی ہوں ادا کروں بینے اور ویسے جی مس گزارش نہیں اسی نوجوان یہاں اسی سدو جک ہاں ونوٹ ایک بڑی پہل تھی ہوں تاکہ بس کوئی اسی گرائی ہوں ویسے کو تو بس فکون اس کشتر جی ایک امیج کسی کوئی گرائی بنو جل ہی وہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ کوئی اسی گرائی ہی ولائی گرائی تلے ولا خوبصورت بناؤں ہوں جگ ودا اٹریکٹ مین ہاں اسی نوجوان ہو ہمیشہ کوشش بوجھ ہونی کاری مس کہا رائے گرزم اس کی ایک نوجوان یا کوئی ایک انسان نش ضروری کہ سس صرف وزیر اعلیٰ بوئی یا منسٹر بوئی یا آفیسر بوئی یا ڈاکٹر بوئی یا انجینئر بوئی سس قومی خدمت تھے ہر ایک نوجوان سے کوئی دش ہوں کوئی مقام ہوں سس قومی خدمت تھی ہوئی چاہے سو بڑ ملازم آس چاہے چھوڑ ملازم آس چاہے سس روزگار ہوں چاہے نش سس تو ملا کی خدمت تھون بے اور کوشش بجن ہمیشہ تھون بس کوئی ویڈیو بنونا بس فقی سس مختلف کنٹینٹ سس گر ہو گئے نا لا اصل آسنا جے ایک جائی ہر ایک چیز 100% درست نے بے چیز سٹارٹ بلا سات کنٹینٹ بنے ہوئے یا ویڈیو بنے ہوئے کوشش ہماری چھ بجن تھون اسو کوئی لوکل کلچر ہوں اسی دشے کو آئے خاص کر کے ون پروموٹ تھون نہیں کاری تاکہ کوئی ٹورزم ہوں تو بس فکونا سوشل میڈیا کو ایک ویڈیو اگر بوجھ سو اگر وائرل لچھو جو ملینز سے سے ویوز دینا بڑا جو دنیا تھی وہ گماوی چھو وی چیز گرے ٹورزم بڑا ہوئی چھو اور اسے نوجوان یہاں کوئی ویس کوئی سوشل میڈیا ہو وہ استعمال تھے نا ویسے فائدہ بجن ہوں چھو تاکہ کوئی گٹ اسی گرائی جی ٹورزم مجھے ٹورسٹو کا رش بڑا ہوئی جی ویسے سیدھا اثر سدے کوئی اسی انکم مجھ پہ اصل اثر دار اسے ہوٹل یہاں سدے اسے ویٹنٹ والا ہاں دکاندار یہاں باقی چیز یہاں نائٹ سٹیز ہاں یا کوئی ہوم سٹیج کوئی وے دین ہاں ویسے کوشش میں بڑا ہمیشہ کوشش بجن دے دے ایون داری کرم تھی ہونی کاری صاف چیز دی ہونی کاری اسو کوئی لوکل ٹریڈیشنلی اسو بس ایک چیز کرن ہاں تاکہ خدا نے پوچھن لو سی وہ چیز شکایت آل ایک چیز مگر بدنام بھی ہوں پتہ ویسٹ لاس بھی ہوں سب چیز سب پروڈکٹ کوئی ہوں لوسٹ مارکیٹ ہے یاز نش چاہے ویسے سی ہے وہ دون ہاس مفی ہیں باقی چیز ہیں آلو ہیں اور رازما ہوں ایک اصل قیمت تو ٹیک دونا اکوٹ اگر وہ انسان سے فائدہ بھی کر سوچا بھی ہوں سوز بجے ہمیشہ مارکیٹ ہے تو ہم ہاتھ صاف چھوڑنے کی کوشش ہونا تاکہ لوسٹ ہی ایک نفر سے چیز گنوں بس پتہ مت کیجیے پھر مت کیجیے مت کی بوجھوں ویسے کوئی کسٹمر ہوں وہ بڑا بھی ہوں ہمیشہ اس لیے ادائی دشو جی ٹورزم اسی ڈیل تھون بڑ ٹف ہوں مشکل ہوں کہ ویسے جی انسان بڑی ایمانداری کرم تھی ہوں کہ تم چیز جی نہیں کاری تاکہ اکوٹ اگر فائدہ بھی سکر ایک جائی ڈائر پاؤ سوچوں سدی کم سے کم پھر تھوں کٹے اصل حساب بھی فائدہ بوجھ بھی ہوں سس ٹک اصل چیز لے جن بچ کوالٹی سسی اصل لے اشن بچ یا کوانٹٹی کوالٹی ویسے نہ کوئی کمپرومائز نہ اشن بچ مٹ امید ہی اسی نوجوان خاص کر سے اسو گرائی تو لے بس کوشش بالکل پوری کوشش تھے نا حکومت سے کوشش تھی ہی ٹورزم بڑے ہوئے نہیں کاری کوئی ٹورسٹ ہی نہ ونوسی نہ ایک اصل بہیو تھی نہیں کاری نیٹ سٹوج بھی نہ بھی نہیں کاری اصل ریٹے کاری کہ اسی گرائی جو کوئی بھی فکاس سسو ٹورزم اسی جڑا ہو جلوں وہ ایک اصل نوجوان ہو وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہو بس فقیہ سنس کدائے ہائیلی کوالیفائڈ تھے نوجوان کو کچھ کچھ سو ٹورزم جو بے شک اللہ تعالیٰ ہوں ہر انسان ہو روزگار دے وہ ایک اصل ذریعہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اگر تم در کہ جی بھائی اگر اصل اس تو روز گزار دی ہوں تو وہ لا ضروری ہوں اور کوشش ہمیشہ انسان سے بچوں حق حلال لی کمائی جی سسکرم تھی اندائی تھے ہر چیز خیال چھری ہوں اندے تو اصل ڈرائیور حضرات یہاں سے روٹک بسائی اصل حساب ہی ونسی نلا پیش ہونا گرائی ہے جکو خدا نے پشو ون ڈس ہارٹ چھ کوشش نہیں چاہے سے کشتر جو ہیں چاہے سے باقی ملک جو ہیں یا لوکل سے ٹورسٹ ہیں ون بجن بڑ حساب ہی اصل حساب ہی پیش میں مٹ نسی سی نلا امید ہی سو اسو وجک کوئی ہوں پروگرام پسند آلاس اگر ایک جی رہ جو نہیں جے کوتاہی بلی سو معاف تھیا دیات مٹ اجازت السلام علیکم

بٹ امید یہ سامعین محترم فرید سے وہ کلام کوئی سٹ پسند آلہ اس فرید کالو سے کوئی ہوں ویسوں کوئی تعریف ہو محتاج نس اسے گرائی دلو ایک ادا شاعر ایک ہوں اور ایک

0: سمین، محمد یونس لون سے آپ آج کا شینا پروگرام سماعت کر رہے تھے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں معروف النساء۔ آکاشوانی سری نگر کی آواز میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر۔ 5 بج رہے ہیں۔ ایک مختصر وقفے کے بعد نشر ہوتا ہے آج کا گوجری پروگرام۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

جی سجنوں، اقبال ملنگامی کی آواز متم لوک گیت سماعت فرما رہا تھا. سجنوں، نظم و ضبط کو مطلب ہے جو زندگی کا ہر میدان ماں ترتیب تے تنظیم، مطلب ویلا کی پابندی، اصولوں کی پاسداری تے اپنا فرض ذمہ داری سنگ نبھانو بھی اس ڈسپلن میں شامل ہے. یوں ایک اجو اصول ہے جڑو ہمنا سستی، کالی تے تھکاوٹ نالے بے نظمی تے بچاو ہے. چاہے پھر تعلیمی میدان ہوا ہے، دفتری کام ہو یا گھریلو ذمہ داری، ہر شعبہ میں ڈسپلن کی اہمیت منی جا سکے. اے جے کدے ہم قدرت کا نظام در سوچ دڑاواں، دیں کو نگلوں تو ڈبنوں، موسماں کی تبدیلی تے دیکھو تم کہ دریاواں تے سمندراں میں لہراں کی روانی، ساروں کچھ ایک مقررہ ویلا کے نظام کے تحت چل ہے. تے جے کدے فطرت اس نظم و ضبط کی پابندی نہ ہوتی تا پھر دنیا میں بے ترتیبی تے اتھڑ پتھڑ مچ جاتی ہے. اسی طرح جے ایک پڑھن والو بچو ویلے سر سکول نہ جائے، اپنی پڑھائی جاری نہ رکھے تے ویلا کی پوری طرح قدر نہ کرے تا وہ کامیاب نہیں بن سکتا. اسی طرح ایک فوجی بھی فوج میں ڈسپلن کو پورو پورو مظاہرہ کرے، تے اسی طرح ایک معاشرہ بھی اسی ویلے ترقی کرے جد اس کا لوگ قانون، اخلاق تے اصولوں کو احترام کریں. تے اس کر گئے ڈسپلن نہ سمجھن، اس کے اوپر عمل کرن کی ڈاڑی لوڑ ہے. تے بیت پیش کر دیاں محمد یوسف کی آواز میں.

0: سمعین آپ گوجری پروگرام سماعت کر رہے تھے, پیشکش وسیم فاروق, یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے. میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر.
1: کاشر چھے نندرش تو لل دل ہن زبان بچہ ہچن کشر بولن تو سمجھن سٹھا میر زبان

سمعین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم وی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر.

0: برگو خطاب مرکز ماں این ڈی اے سرکار کا بارہ سال مکمل کئی شعبہ ماں واضح ترقی درج تے وزیر اعظم پالک کریں گا من کی بات پروگرام ماں کئی موضوعات پر اظہار خیال ان پیش ہے خبروں کی تفصیل ایس کے آئی سی سی سری نگر ماں آج تو دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا تیجا شمارہ کو آغاز فیسٹیول کو افتتاح لیفٹن گورنر منوج سنہا نے کیو انہوں نے ادیباں تے قلمکاراں تو تاکید کی کہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے مثبت سوچ تے رواداری نہ فروغ دیں انہوں نے کیونکہ ہمنا اپنی تاریخ کو تحفظ یقینی بنانا چاہیے
1: ویسوک بیمرس گڑھنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے اور اس لیے اور میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے آج آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آتم پرشنسا کریں بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں تھنکرس ہیں لیکھک ہیں اس مضبوط نیم پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے گوا کا اسٹیٹ ہوڈ ڈے پر اوت کا لوکاں نے مبارکباد دیتی ہے اے پی ایم ایل جی نے کہو کہ قدرتی خوبصورتی تے گوناگون ثقافتی ورثہ نال مالا مال اس ریاست نے بہت سارا شعبہ ماں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے بھارتی فوج کا سربراہ جنرل اپندر دویدی نے کہو ہے کہ ملک کی افواج انتہائی چوکس تے مستعد ہیں تے ضرورت پین کی صورت میں آپریشن سندور کو دوجو مرحلو انجام دین واسطے پوری طرح کے نال تیار ہیں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونا کی 150ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ نال خطاب کرتا ہوا جنرل دویدی نے کہو کہ آپریشن سندور کا پہلا مرحلہ نال بھارتی فوج کا نظم و ضبط تے آپسی تال میل کو مظاہر ہوئے انہوں نے تربیت مکمل کرن اعلی فوجی جوانوں تو تلقین کی ہے کہ وہ اپنا فرائض لگن تے تندیح کے نال انجام دیں
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: مرکز ماں این ڈی اے سرکار کا 12 سال مکمل ہونے تو بعد ملک کا بیشتر حصہ ماں تعمیر تے ترقی کا ثمرات صاف طور پر دس رہے ہیں 12 سال کا اس عرصہ ماں بھارت نے سیاسی سماجی معاشیت بنیادی ڈھانچہ تے عالمی سطح کا محاذ پر مختلف شعبوں ماں کامیابیاں کا کئی پائیدان طے کیا ہیں اس سلسلہ میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے جس کی عمل آوری نال عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کرتا ہوا یہی ایک شہری کا تاثرات
3: میں فیاض احمد بارہمولہ سے میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے علاج کرا ہے جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے
0: جموں کشمیر نہ منشیات کی لاند تو چھٹکارا دوان واسطے 113 پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمی شدومت کے نال جاری تے منشیات کا ڈھانچہ نہ ختم کرن اور اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باضابط کاری واسطے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں ایل جی منوج سنہا کو پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی تو بچن کا اقدامات کا بارہ ماں ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیوں
4: बदकिस्मती से हम देख रहे हैं आजकल के जो टीन एजर्स हैं ये गलत कामों में मुलवस हो रहे हैं, खासकर जो ये ड्रग्स हैं इसमें ये बहुत ज्यादा आजकल मुलवस हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का डेटा उठा के देखेंगे, कम से कम 13 से 14 लाख जो बच्चे हमारे इस टाइम वो इस ड्रग्स के शिकार

0: فردوس صٲب اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام بِلال صٰب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ شُکُر خۄدا ؤنِو
1: کٔرِو سا ٹھیٖک.
0: الحمدُاللہ،
1: اللہ تعالیٰ تھٲیِن وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر تِہِنٛدِ دۄیہِ خٲر اَسہِ تہِ. تہٕ یُس یہِ زٔمیٖندٲری ہُنٛد شعبہٕ چھُ یَتھ سۭتۍ أسۍ وابستہٕ چھِ زیادٕ پَہنَتھ کَتھ اَمِچ کَران زیادٕ پَہنَتھ، یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ شعبہٕ. اَتھ منٛز چھُنہٕ اَکوے فصٕل آسان کینٛہہ تہِ حظ، اَتھ چھِ مُختلِف قٕسمَن ہٕنٛدۍ فصٕل تہٕ یِمَن چھُ اَسہِ وارٕ وارٕ سارنٕے واتُن.
0: اہن حظ آ، تہٕ وٕچھ حظ فِردوس صٲب، آز چھُ مےٚ باسان کٲشِر پٲٹھۍ اَسہِ چھِ یِہوٚے تھکاوَٹ ہِش، تِکیٛازِ زٔمیٖندٲری ہُنٛد چھُ یہِ سُہ سیٖزَن، آز چھُنہٕ زٔمیٖندارَس گَرِ آرام کَرنَس موقعہٕ کینٛہہ،
1: سُہ چھُنہٕ یِوان،
0: تِکیٛازِ یہِ چھُس تھل رُونُک موقعہٕ، یہِ چھُ آسان ریڈی،
1: بِلکُل چھُ ریڈی آسان.
0: گرا چھُ یہِ گژھان اَتھ تھٔج ڈوٗرِس نظرِ، گرا چھُ گژھان ییٚتہِ تھل آسیٚس کٔرمٕژ، تَتہِ چھُ وٕچھان آب لیول چھا مےٚ اَتھ برابر.
1: تہِ چھِ حظ یُس زَن یہِ دان زِراعت چھُ، یہِ چھُ سانہِ کھۄتہٕ بوٚڑ زِراعت ییٚتہِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز، تہٕ اَتھ کُن چھُ زیادٕ پَہنَتھ زوٚن دیُن، وقتَس پٮ۪ٹھ وۄتھُن، قدم تُلُن، مگر بامبرُن چھُنہٕ کینٛہہ تہِ حظ. کانٛہہ کَرِ سُلہِ پَہَن تھل، کانٛہہ کَرِ پَتہٕ پَہنَتھ، اَتھ چھُ تقریٖباً أکِس رٮ۪تَس یہِ آسان یہِ تھٔج ہُنٛد سِلسِلہٕ جٲری. تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن برکت اَتھ بٔڑِس زِراعتَس سٲنِس. گۄڈٕ سپدو أسۍ رب الکریٖمَس کُن رجوٗع، تِلاوَتہِ قۄرآنہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدیٖث عقیٖدَت، بحضوٗر سَروَرِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
0: بسم اللہ
1: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ
1: شکر تو ثنا
0: اللہ تعالیٰ پوچھنے نعمت مجلس مسلم شوب حض اللہ تعالیٰ سنس مہربانی اللہ تعالیٰ سن عنایت بے شمار نعمت تم بندس عطا کرم تو بندس یمن قدر کرن یمن نعمتن تو بے شکران کرن اللہ تعالیٰ سند تلی کرے سو برکت یمن نعمتن من تلے سوز سہ مزید نعمت حض تو اس عبدس مز تات کران یہ اس بوڑ فصل سہ گو دان زراعت
1: اہن حظ
0: تو ام پتہ یس زن اگر اس وچھو باغات سن تم سانہ معیشت تھر کنڈ مگر سبزی ہند شعب یم سات اس وچھو ات مز ألو تہ کران کاشت حالانکہ یہ آسان سانہ کشیر مز گک فصل سہ یس زن کاشت کر خریف واپس مز
1: وچھ فردو صاحب تہ تجو ألو فصل کت ترہ مئی چھ ورلڈ لیولہ پہ یہ ألو فصل وپدون دہ
0: بالکل
1: منا
0: انٹرنیشنل
1: سری ملک منا ات دہ تو مدا مقصد یہ ألو اخت غذائیت اصل دم بوڑ فصل اخ سٲنِس مُلکَس منٛز تہِ چھُ یہِ واریاہ بوٚڑ فصل یِوان ماننہٕ تِکیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ سِٹیٹ تِمہٕ یِم اَتھ واریاہ یہِ پرٛوڈَکشَن چھِ حٲصِل کَران تہٕ پَتہٕ سٲرسٕے مُلکَس کیو باقٕے مُلکَن منٛز تہِ یہِ فصل حظ ایٚکٕسپوٹ کَران
0: دَپے تِہُنٛد روزگار چھُ أتھۍ پٲداوارَس پٮ۪ٹھ پَکان حظ تِکیٛازِ تِمَن چھُ آسان ساسہٕ بَدٮ۪ن ہیٚکٹِیَرَن پٮ۪ٹھ یہِ ٲلوٕ کاشت کوٚرمُت اگر أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر کٔشیٖرِ منٛز چھُ حالانکہِ کَم پَہَن زٔمیٖن حظ تہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر چھُ آسان حظ بٔڑۍ بٔڑۍ تَتھ چھِنہٕ نظرے پِلان تِمَن فارمَن یِمَن پٮ۪ٹھ
1: ییٚتہِ نَس کَرو أسۍ کوٗشِش زِ أسۍ وٕچھو ہِندُستانَس منٛز چھِ أسۍ تقریٖباً 60 مِلیَن ٹَن چھِ أسۍ وۄپداوان یہِ
0: لَچھِ بٔڑۍ ٹَن یِم زَن تیار چھِ
1: اگر وٕچھو وۄنۍ زٔمیٖن رۄقبہٕ لِحاظہٕ 2.2 مِلیَن ہیٚکٹِیَر چھُ زٔمیٖن تہِ اَتھ سۭتۍ اَسہِ آسان تھوٚمُت حظ یہِ پٲداوار حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ حظ
0: دوٚپ یُس زَن یہِ اَسہِ یِوان چھُ آز 2.2 مِلیَن یا یہِ ہیٚکہِ ہُرِتھ تہِ یہِ
1: اہن حظ ییٚلہِ أسۍ زیادٕ زٔمیٖنَس منٛز اِستعمال کَرو یہِ ٲلوٕ لاگو تَتہِ نَزیرٕ گلوبَل لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ سون ہِندوستان اَتہِ نَس پَتھ کینٛہہ گلوبَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ دوٚیِم رینٛک حظ
0: بِلکُل مُلک چھُ بوٚڑ گامَن ہُنٛد مُلک چھُ تہٕ اَتہِ چھِ محنت کَش طبقہٕ حظ سٲنِس مُلکَس منٛز یِم چھِ یِمنٕے زِراعت کٮ۪ن مُختلِف شعبَن سۭتۍ وابستہٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز کَتھ کَرو یِمَن ٲلوَن حظ ییٚتہِ چھِ

0: ترٛےٚ قٕسٕم کَران حظ کاشت، کُفری جوتی چھُ، کُفری چندرمُکھی چھُ، یِم أسۍ کاشت چھِ کُفری جوتی چھِ زیادٕ پَہَن مٮ۪قدارَس منٛز یِوان کاشتہٕ کَرنہٕ، تہٕ دۄن وقتَن منٛز چھِ یِم کاشتہٕ یِوان کَرنہٕ، فرؤریَس منٛز چھُ یِوان کاشتہٕ کَرنہٕ پَتھ ییٚلہِ علاقَن منٛز یہِ ٲلوٕ کاشتہٕ یُس زَن یہِ پرٛوڈَکشَن خٲطرٕ چھُ آسان، یُس زَن کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ لَگان، مگر اپریل مے یَس منٛز چھُ یِوان پَتہٕ کَرنہٕ ہیٚرمٮ۪ن علاقَن منٛز کاشتہٕ، تَتیُک یُس زَن ٲلوٕ چھُ ہیٚرمٮ۪ن علاقن ہُنٛد یہِ چھُ بیلہِ خٲطرٕ أسۍ استعمال کران.
1: اَہن حظ آ، دوٚپُو اَسہِ گژھِ بیول تہِ آسُن وقتس پٮ۪ٹھ، تِکیازِ سرکارس سۭتۍ چھُ اکھ بوٚڑ محکم یُس یہِ محکم ایگریکلچر چھُ اَسہِ، یِمن چھُ اَتھ سۭتۍ تہِ اکھ وِنٛگ اکھ وابستہٕ،
0: بِلکُل،
1: تہٕ یِم اَتھ ٲلوٕ فارمن منٛز یِم ٲلوٕ بیول چھُ اَسہِ مہیا تھاوان پَتہٕ أمِس زٔمیٖندارَس ییٚمِس یہِ وقتس پٮ۪ٹھ چھُ پَتہٕ لاگُن آسان.
0: حالانٛکہِ یُس زَن سرکٲرۍ صدرس پٮ۪ٹھ ایگرِکلچر محکم چھُ ییٚتہِ تَیار کران یہِ بیول، سُہ چھُنہٕ آسان کٲفی مٮ۪قدارَس منٛز کیٚنٛہہ تہِ، سُہ چھُنہٕ سارنٕے زٔمیٖندارن پوشان کیٚنٛہہ تہِ، تِکیازِ ضروٗرت چھِ واریاہ ییٚتہِ چھِ اَسہِ پرٛایویٹ یِم زَن فارمر چھِ آز

0: مے یس منزن چھ یوان پتہ کرنے ہیرمن علاقن منزن کاشت تتیک یوز زن الوہ چھ ہیرمن علاقن ہند یہ چھ بیلی خطر اس استعمال کران
1: اہن حظ آ دپ اس گھس بیول تسن وقتس پہ تاز سرکارس ست اخ بوڑ محکم اس محکمہ ایگریکلچر چھ اس یمن ات ست اخ ونگ اخ وابستہ
0: بالکل
1: تم ات الوہ فارمن مز الو بیول اس مہیا تاوان پتہ امس زمیندارس یمس یہ وقتس پہ پتہ لاگن آ
0: سرکاری صدرس پہ ایگریکلچر محکم یہ تیار کران یہ بیول سہن آسان کافی مقدارس مزہ کی سہ سارے زمیندار پوشان کی تاز ضرورت یہ پریویٹ زن فارمر آز پریویٹ سترس پہ کران بیل خطر کاشت چاہے سہ کن دجن گلمرگ گریز یا پہلگام
1: سائڈس ہرپور نس مان
0: کران بیل خطر
1: اہن حظ آ
0: تو یہ زن پاتل علاقن من تقریباً زن زمیندار سون سون کاشتکار حض امن وار تقریباً پریت کنس وار مزان یہ الو چمن
1: وچ سونت کال یہ زمیندارس یہ زمیندارس آسانی ذہنس مز مے کس فصل لاگن زمینس مز یتھے سونت کول مارچ ریت واتان امس فکر لگان نا مے ات زمین ڈورس مز اگر کمی آس زمین توت ون الوس ٹور بیر پانچ بیر لاگا بہ یت مے صبح یہ کھین رنگ استعمال
0: گھنٹہ فروری سی مزن کاشت کران پندہ فروری پہ ات سیزن اگر موسم ساتھ دیس تو تمے سات کاشت کر یوتان زن امہ غذائی اہمیت تعلق ات الوس مزن کاربوہائیڈریٹس اصل مقدارس مز موجود حس تو بیچ یہ الو یوزن ات ستن لچھ بد لکھ وابستہ حض
1: ملکس
0: مز تشیر مزن تہ سید سیود یا ورگ پہ
1: صاحب اگر ونکین نمو دکان پہ نظر تروانی تو اتن اہس دور گوڈ بوزن زلو چپس آسان ان لفافن مز پیک کرنا آمت تو تھی مانو یہ بوڑ بار کاربار
0: زن لچھ بد لکھ ات ستن وابستہ سہ امے کنت زن کارخانہ بڑ بڑے انڈسٹری بجہ بجے تم الو تیار کران تم چپس بناوان تو تم بازر تام واتان بازرس مزن یہ انڈسٹری پہ دکاندارس تام یا کنزیومرس تام ات ستن ساس بد لکھ حض وابستہ تم پن روزگار ام نش زینان حض تو ات مزن زن وچ حض خاص پہ کرو یتنس ضمن عرض حض زن سن لکٹ لکٹ پھلوین ٹور بچہ تم عادت تہ بنوت زیادہ پہنت چپس کھینس حالانکہ مضر صحت تہند خطر گھس نم استعمال کرن کی تم بچہ تو زن بڑ تم اگر استعمال کران تو تم برداشت کران تہد جسم حض امیک زن کی اثر آسان حض مگر یہ الو زن کلہم پہ اگر اس سبزی رنج استعمال کران اگر نا کانہہ تہ چیز آس گرس مز کم سے کم اگر الو آس حض تو زڈ چھ نیران
1: اہن حظ اخ دستی یہ تیار تہ گژھان تہ بیس اسہ کھین رنگ تہ یہ اخ بوڑ سیون یوان یت ماننا حض
0: بالکل صحیح پریت کانہہ پسند کران ات حض الون تو اسہ اسہ یتہ کشیر مزن تم وزل الو تہ آسان حض برونہہ کالہ حالانکہ تمن اس لطافت واریاہ بہتر حض یم سفید الو کھوت اس تم سٹھاہ میٹھ آسان تکیازہ تم اس کشیر ہندی سہ بیول حض اس یتہ یوان کاشت کرن حالانکہ تم گئی ون کم پہنت تمن چھ ونان چھ ماہر تت چھ وجہ کہ ات ہسا چھ پیداوار نیران کم پہنت کپری جوتی چھ یا سفید الو باقی قسم تم پیداوار نیران ہور تو ژور تمے کن زیادہ پہن تم کاش کر کلہم پہ یم سات وچو یم زن اہ الون ہند کاشت یہ سپدان مگر گوس یہ ام کھت بہتر طریقس مزن بہتر بڑس پیمانس پہ یون کاشت کر ام خطر گوس ایگریکلچر محکم طرف بیال اخ مناسب مقدار تیار یون کر زن بگر یہ زمیندار مز حض تو ویس بوزو خبر
2: آداب یہ آکاش وانی شام چہ شی بجہ تو پنژہ منٹ سپدے خبر نام ہیت چھس بہ میر طارق گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر بھارتی فوج چھ کن تہ صورت حال مقابلہ کرنے باپت تیار این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ فوج کے سربراہ سند خطاب مرکزس مز این ڈی اے سرکارک بہ وری مکمل واریہن شعبن مز واضح ترقی درج

0: جموں کشمیرس مز گو سری نگر دون دہن ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول کا آغاز لیفٹنٹ گورنرن تل دس تو وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ من کی بات پروگرامس مز واریہن موضوعن پیٹھ خیال باوت ونچ پیش خبرن ہن تفصیل بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اوپندر دیویدین وونمت ملکک فوج سٹھے حیث ہوشیار تو ضرورت پینس پیٹ آپریشن سندور دویم مرحلہ انجام دن باپت فوج پور پاٹ تیار نیشنل ڈیفینس اکیڈمی پونے ہز اخت پنچم پاسنگ آؤٹ پریڈ خطاب کران وون جنرل دیویدین آپریشن سندور کے گڈنک مرحل ست گو بھارتی فوج کی نظم و ضبط تو پانوین اتھواس مظاہرہ ویٹ پوٹ پاٹ نون تمو کور تربیت مکمل کرن والن فوجی جوانن تاکید زی تم دین پنن فرض چکی سان انجام
1: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: بچاؤ وزارت مز سیکرٹری راجیش کمار سنگھن سنگاپورس مز کلیدی نویت کس مطالعس متعلق بین الاقوامی انسٹیٹیوٹ آئی آئی ایس ایس کس شانگریلا کس مذاکرات کس موقع پہ نیدرلینڈ کس بچاؤ وزیرس ست خیالن ہند تبادل کورمت بچاؤ وزارت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وونمت زت بات دوران آو دو طرف بچاؤ اتواس بڑھاؤن دشوین ملکن ہند فوجی رابطہ مستحکم کرنس تو صنعتی بچاؤ اشتراقی موقع تلاش کرن ہوین موضوعن پہ زون دن امہ کت بات ظاہر سپدان بھارت تو نیدرلینڈس درمیان کلیدی نویت چہ بج بٹ پوچھر میلان مرکزس مز این ڈی اے سرکارک باوری مکمل سپدن پتہ ملک کن اکثر حصن مز تعمیر و ترقی ہند فائدہ صاف پا درین گسان بہن ورین ہندس ات وقتس مز بھارتن سیاسی سماجی معیشت بنیادی ڈانچس تو عالمی سوتر کس محاذس پہ مختلف شعبن مز کامیابی ہند واریہ منزل طے کرمت ات سلسلس مز پردھان منتری جن آروگیا آیوشمان بھارت ناوچ یوجنا قابل ذکر یم چہ عمل آوری کن عام لوک واریہ مطمئن نظر گسان آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران پیش اکس شہری سن تاثرات
2: میں فیاض احمد بارہمولہ سے میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے ڈیجیٹلائزیشن میں ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے
0: جیم صوبس مز بین الاقوامی سرحدس نخ روزان لوکو مرکز کے تمہ فیصلوں خیر مقدم کورمت یت مز سرحد پہ 15 کلومیٹر اندر غیر قانونی تعمیر ہٹاؤ نش کت ون آمز مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہن اس حال اکس اعلی سوتر چہ سیکورٹی جائزہ میٹنگ دوران یہ فیصلہ کورمت ارنیا آرس پورہ تو سچیت گڑھ سان سرحدی علاقہ لوکو ات عملی مز پنہ حمایت ہند اظہار کورمت جموں کشمیر منشیات چہ لانس نش دور تھونہ باپت ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت چہ سرگرمی وسان جاری تو منشیاتک ڈانچہ ختم کرنے بمے ات لانس مز پھسیمت نوجوان ہنز باضابط کری باپت چھ پرت ممکن اقدامات کرنے ایوان ایل جی منوج سنہا سند پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیرس مز امہ سماجی برائی نش بچنے کن اقدامن متعلق وون ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلالن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
4: اس ونکس یہ ڈرگس یہ بنیامت وبال بنیامت ونکس سنس کشمیر مز اراؤنڈ 13.5 لاکھ ونکس نوجوان ونکس ڈرگسن مجھے گمت ملوث گمت تو ات پہ پہ ونکس بڑ اخ کاروائی کر ڈرگس مجھے

0: پَزِ اَسہِ یَس نابوٗد حظ کَرُن حظ اَتھ خٲطرٕ پَزَن اَسہِ یِم میجٲرٕس حظ دِنۍ اَسہِ پُلیٖس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ سون چھِ یِوان حظ اَتھ مُتعلِق حظ یِمَن کاروٲیی کَرٕنۍ یِمَن ڈرٛگٕز حظ وٕنکٮ۪نَس مُتعلِق چھِ یِم خطرناک کاروٲیی یِمَن پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ یِم یِن سا یِم جیلَن منٛز یِن یِمَن ترٛاونہٕ حظ تاکہِ یُس یہِ ڈرٛگٕز پٮ۪ٹھ گژھِ کَنٹرول حظ گژھِ حظ
1: اتھ دوران چھےٚ جنوٗبی کٔشیٖر ہِنٛدِس کۄلگٲمۍ ضِلعس منٛز اولہِ جوٗن اکھ نشہِ مُخٲلِف پد یاترا مُنعقد سپدان جنوٗبی کٔشیٖر ہِنٛدۍ ڈی آی جی پُلیٖس جاوید اقبال مُتوَن حظ آز پُلیٖس کٮ۪ن عالی افسرن سان کۄلگامیُک دورٕ کٔرِتھ اتہِ اولہِ جوٗن مُنعقد سپدن واجنہِ منشیات مُخٲلِف پد یاترایہِ باپتھ کرنہٕ یِوان انتظامن ہٕنٛز سام منشیات کِس کاروبارس خلاف کاروٲیی جٲری تھاوان چھُ پُلیٖسن شُپین ضِلعہٕ کِس امام صٲب علاقس منٛز غلام رسول ڈار نٲو أکِس منشیات فروش سُنٛد 2,35,000 رۄپیہِ مٲلیتُک جایداد اٹیچ کوٚرمُت گاندربل کوٚر پُلیٖسن سالم احمد بٹ نٲو ڈرگ سُمگلر گرفتار ہندوارِ آو داوٗد احمد ڈار نٲو منشیات فروش گرفتار کرنہٕ اننت ناگ کٔر پُلیٖسن بنگٕچ کاش تہٕ تباہ چیف الیکشن کمشنر گنیش کمارن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکس منٛز آیین انتخٲبی قوانین تہٕ چناو کمیشن دٔسۍ وضاح کرنہٕ آمتٮ۪ن شفاف رہنما خطوٗطو مُطٲبق چھُ انتخابات منعقد کرنہٕ یِوان الیکشن کمیشن چہِ نُمٲیندگی کرن واجنہِ کونسل چہِ دوٚیمہِ قومی کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ لوک سبھا انتخاباتن ہٕنٛز شفافیت یقینی بناونہٕ باپتھ چھِ تقریباً 1,60,00,000 چُناو اہلکار تعینات کرنہٕ یِوان
2: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
1: Jammu Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinhaan chhi Goa ki statehood dohas pet ait ken lokan mubarak kormat akis paigamas maz bon LGN ji qudrati khoobsurti te bisyar pasal saqafati varasta sid mala mal am riyastan cha varhan shoban maz pananak munfarid shinakat qaim karmas Jammu Kashmir Bank chu UT den mukhtalif sectoran pochar dina te lokan ala mayach banking sulhas dastiyab thavna babat prat mumkin ikdamat karan بینک طرفہٕ چھِ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی تحت تہِ واریاہ کامہِ انجام دِنہٕ یِوان اتھ مُتعلِق ووٚن ادارٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او ڈاکٹر امیتاب چٹرجی یَن آکاش وانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران
3: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں سی ایس آر میں وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت ہر سال ہم 50-55 crore روپیہ ہم سی ایس آر کے تحت ڈفرنٹ پروجیکٹس پہ ایجوکیشن ہو ہیلتھ کیئر ہو ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے
1: یم خبر چھو تو آکاش وانی پہ بوزان ایس کے آی سی سی سری نگر گو أزکہِ پٮ۪ٹھ دۄن دۄہن ہٕنٛدِ کشمیر لٹریچر فیسٹول کہِ ترٛیمہِ شُمارُک آغاز فیسٹولُک افتتاح کوٚر جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تِمو کوٚر ادیٖبن تہٕ قلمکارن تٲقیٖد زِ تِم دِیَن پننہِ تخلیٖقات دٔسۍ مُثبت سونٛچ تہٕ روادٲری پوچھر تِمو ووٚن زِ اسہِ پزِ پننہِ تٲریخُک تحفظ یقینی بناوُن
4: لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے اور اس لیے اور میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پاوے آج آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آتم پرشنسا کریں بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں تھنکرس ہیں لیکھک ہیں اس مضبوط نیو پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں
1: لیفٹنٹ گورنرن کر ات موقع پہ پدم شری پروفیسر شفیع شوق تو دوئمین واریان شخصیتن ہنز یزت افزائی ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگن ہس آز پہلگام دور کرت اتے شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز کرنا آمتین انتظامن ہنز سام وسیلو مطابق

0: دیز ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن تمن ات متعلق تفصیلی زانکاری آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران بو ڈویژنل کمشنرن یاترا باپت کرنا آمتین انتظامن تو سالانین ہندس ینس مز ہریرس پیٹھ اطمینان
1: میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت موقع ہے ہمارے لیے کہ ٹورسٹ کی چہل پہل ہمیں پہلگام میں واپس سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور جیسے میں آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک ایک پرابلم بن گیا جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے اچھی بات اس لیے کہ ٹورسٹ کا فٹ فال بڑھ رہا ہے اور ایک چیلنج ضرور ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہم بہتر اس کو مینج کریں وہی ہمارا مدعا بھی ہے آج آنے کا کہ بہترین انتظام رہے ہمارے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سبھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ہماری سروس پرووائڈرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے بڑے اچھے فیڈ بیک اور سجھاؤ لوگوں نے دیے ہیں اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ سبھی سجھاؤں کو کنسیڈر
0: اقلیتی معاملن ہند وزیر کرن رجیجون ونمت بھارتی حج مشنس سعودی عرب چہ حج تو عمرہ وزارت طرف گوڈنک لٹہ زائزت لبیتم ایوارڈ حاصل سپدمت یم ایوارڈ حج پروگرام بہتر پاٹ کر انس پہ دن آمت اک سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون کرن رجیجون حج زاس شتوک اہم رکن کامیابی سان مکمل سپدن یت کت ظاہر کران اقلیتی معاملن ہز وزارت بھارت حج کمیٹی تو سعودی عربس مز بھارت کس سفیر تو جدہ مز بھارتی کونسل خانس درمیان ہم آہنگی لبنے زراعت تو کملن ہز بجے ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ونمت کھیت بچاؤ ابھیانس گھے درست ملکس مز اک جامع مہم شکل دن یو زن گامن تو کملن درمیان اخ مستحکم رابطہ پید کر کھیت بچاؤ ابھیان باپت کرنے تیاری ہند جائزہ ہین باپت بلاؤن آمت اکس میٹنگ دوران ون تمو ات مہم دوران یہ کھادن ہند منصفان استعمال تو کملن زانکاری فراہم کرنس پہ خاص زون دن تہ پاؤ چتس درست ملکس مز یہ کھیت بچاؤ ابھیان اولی جون پہ 30 جون تام چلاؤ صحت تو خاندانی بجے ہز وزارت خاندانی صحت شیم قومی جائزہ جاری کورمت یت مز اعداد و شمار سیت ماجہ تو بچہ سند صحت غزہ تو مالی تحفظ کس مدانس مز بھارت چہ خاطر خاط ترقی ہند پائی لگان یہ شیم قومی جائزہ اس صحت تو خاندانی بجے ہز وزارت دس زاس تروہ ثوہس دوران کرنا آمت ات جائزس مز ستھ پندہان ضلع پہ مشتمل 3,59,000 ساس گھر شامل کرنا آمت یہ جائزہ آو رات جاری کر وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ یعنی 31 مئی پنس ریتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعن پہ پن خیالن ہز باوت یہ پروگرام یہ آکاش وانی تو دور درشن کس پور نیٹورکس پہ نشر کرنا امی علاوہ ہیکی پروگرام نیوز آن اے آئی آر ڈی ڈی نیوز تو پی ایم او چین یوٹیوب چینلن پہ بوزن پروگرام گھے صبح کہہ بجے نشر یم پتہ امیک علاقائی زبان مز ترجم تہ نشر کرنے یہ امی ریتوار پروگرام آ 34 قسط آز پور ملکس مز ہندی صحافت دہ منانے یوان یہ دہ بھارتس مز ہندی زبان مز صحافت کس آغاز کس یادس مز منانے یوان 1800 مز اس ازکی دہ کولکتہ پہ ہندی روزنامہ اڈان مارٹینڈ گڈنک شمار شایع کرنا آمت امی اخبارک بنی مدیر آنجانی پنڈت جگل کشور شکلا یم بھارتس مز ہندی صحافت معمار ماننے یوان چھ خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پہ بیاک نظر بھارتی فوج کن تہ صورت حال مقابلہ کرنے باپت تیار این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ فوج کس سربراہ سند خطاب مرکزس مز این ڈی اے سرکارک 12 وری مکمل واریہن شعبن مز واضح ترقی درج جموں کشمیرس مز گو سری نگر دون دون ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول آغاز لیفٹنٹ گورنرن تل 10 تو وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ من کی بات پروگرامس مز واریہن موضوعن پہ خیال باوت ات ووت یہ خبر نامہ اند شام 7:30 بوزیو تی آکاش وانی سری نگر پہ کشرن خبرن ہند بیاکھ خبر نامہ توتام اسن اجازت خدا حافظ
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: صاحب اہم خبر تہ بوز
4: بالکل خبر بروہ کت کران الون ہن کاشت یہ بڑس پیمانس پہ یہ کاشت کران پریت کھان زمیندار پنہ پنہ طرف کران کاشت مگر ات بیمار تہ لگان
3: اہم بیمار کاپی کریں
4: تو یم بیمار کاپی رٹنے خاطر وقت وقت ماہرن ست اتواس کرن تمہ تہ مشورہ حاصل کریں تو اتنی ہیکو۔

0: یِم ٲلوٕ بیمارِ نِش محفوٗظ تھٲوِتھ، چاہے سُہ لیٹ بٕلایٹ آسہِ یا أرلی بٕلایٹ آسہِ، یِمن
1: ٲلوَن
0: زٕ بیمارِ خاص پٲٹھۍ لگان حظ، تہٕ أرلی بٕلایٹ یۄس زَن چھِ یا لیٹ بٕلایٹ یۄس زَن چھِ، اَمہِ خٲطرٕ اگر اِبداسی منٛز کوٗشِش یہِ کَرنہٕ تہٕ یِم بیمارِ ہٮ۪کَن کاپی روٗزِتھ حظ. ٲلوَن خٲطرٕ چھُ حظ سیٚکیوٗل زٔمیٖن وَنان مٲہِر، یہِ ہَسا چھُ بہتر یِہِنٛدِ کاشتہٕ خٲطرٕ.
1: مول مقصد چھُ أمِس زٔمیٖندارَس چھُ مَشوَر أمِس ایٚگرِکَلچَر کِس أمِس مٲہِرَس نِش گژھُن، أمِس مَشوَر ہیوٚن، تہٕ أتی چھُ اَسہِ یُس یہِ فصل چھُ یہِ نیرِ ہورٕ تہٕ ژور حظ،
0: چاہے سُہ ٲلوَن ہُنٛد کاشت آسہِ یا باقٕے یِم زَن فصل کاشت چھِ یِوان کَرنہٕ، یا سٲنۍ باغات چھِ یِوان، سٲنۍ مٮ۪وٕ کُلۍ چھِ یِوان لاگنہٕ حظ، باغاتَن ہٕنٛز صنعت چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ صنعت، یا یِمَن دَوا پٲشی چھِ یِوان کَرنہٕ حظ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز چھِ ہِدایتَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ حظ مٲہِرَن نِش حٲصِل کَرٕنۍ، تہٕ یِم زَن اَسہِ یور دوس چھِ یِوان حظ تِم تہِ چھِ یِمنٕے کَتھَن ہٕنٛز باوَتھ کَران، اَسہِ حظ چھِ دَوا کَران ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اِستعمال، أسۍ حظ چھِ کَران سُہ، اَسہِ حظ چھُ باغ ییٚمہِ قٕسمُک، تہٕ پَکان چھِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ.
1: وٕچھ حظ، أسۍ چھِ یور دِوان مہمانَن دعوت،
0: بِلکُل،
1: تِمَن تہِ چھُ مُدام مقصد آسان یِہوٚے زِ أسۍ واتناوو یُس یہِ اَسہِ کیٚمِل بوے چھُ، زٔمیٖندار چھُ، أمِس نِش واتناوو أسۍ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ یہِ کَتھ یُتھ یہِ ہُشار روزِ ہے.
0: بِلکُل.
1: تہٕ آز ٲسۍ أسۍ آمٕتۍ یور حظ اَتھر حُسین بَلپوٗرۍ صٲب حظ،
0: تہٕ
1: اہن حظ آ شُپین بَلپورِ پٮ۪ٹھ، تہٕ یِمن سۭتۍ کَرِ مےٚ أتھۍ یُس یہِ زٔمیٖندٲری ہُنٛد شعبہٕ چھُ، تہٕ یِمو تہِ دِژ ژینوَن، یِمو چھِ نظم تہِ لیچھمٕژ، تہٕ مگر ژینوَن چھِ یِہوٚے، أمِس زٔمیٖندارَس چھُ ہُشار روزُن، أمِس زٔمیٖندارَس چھُ اَتھ ڈوٗرِس منٛز ہُل گٔنڈِتھ روزُن، ییٚلہِ یہِ مٲہِرَن ہٕنٛدۍ مَشوَر تہِ مانہِ تہٕ تیٚلہِ نیرِ أمِس ہُر تہٕ ژور فصل حظ.
0: کٔرۍتو پیش، بوزن وٲلۍ تہِ بوزن تہٕ أسۍ تہِ بوزو.
1: بَلپوٗرۍ صٲب چھُ اَکھ فَنکار، اَکھ فَنکٲری سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس سۭتۍ تہِ یہِ لوے کھوے تھٲیِتھ، یُس یہِ زٔمیٖن ڈوٗر سون چھُ یہِ چھُ سون تھوٚر کُن، چاہے سُہ أسۍ باغبٲنی لِحاظ وٕچھو یا أسۍ زِراعت اَمہِ منٛز وۄپداوان چھِ دانہِ، تہٕ اَتھ سۭتۍ تہِ چھُ اَسہِ لوے کھوے تھاوُن، تِکیٛازِ سون زٔمیٖندار چھُ تیٚلہِ خۄشحال آسان ییٚلہِ أمِس اَسہِ راہبٔری تہٕ رہنمٲیی آسہِ محکمَے زِراعت، محکمَے ہاٹیٖکَلچَرٕچ، ییٚلہِ اَسہِ یِم لَرِ لوٚر سۭتۍ آسَن، سون یُس یہِ زِراعت چھُ یہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَڑِ یہِ کارڈ، یُس پَتہٕ ہَردٕ کالَس منٛز اَسہِ ہُر تہٕ ژور فصل أمِس زٔمیٖندار بٲیِس اَتھ دانہِ کھلَس منٛز چھُ آسان یا اَتھ باغَس منٛز یُس یہِ أسۍ مٮ۪وٕ چھُ آسان، تہٕ یہِ چھُ خوٗبصوٗرت آسان، صاف شِفاف آسان، مگر ییٚلہِ یہِ اوٚل گَنڈِ تہٕ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس محنت کَرِ. تہٕ بَلپوٗرۍ صٲب تُہۍ ؤنۍتو یُس یہِ تُہُنٛد علاقہٕ چھُ شُپین، زِ شُپینَس منٛز چھُ مال آسان یہِ چھُ آسان واریاہ اَصٕل، تہٕ یِمَن چھُ اَتھ رۄپیہِ دَہ تہِ پونٛسہٕ ٹوٗنٛگ تہِ واریاہ اَصٕل یِوان، تہٕ اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟
2: اَتھ حظ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ جواب گۄڈٕ یِتھ کٔنۍ، یُس زَن سون شُپین چھُ، گۄڈنٕے چھُ علمَس تہٕ اَدبَس منٛز تہِ سَرَس.
1: اَہن حظ آ، اَسہِ گژھِ اَدب تہٕ علم، یہِ تہِ گژھِ اَسہِ آسُن سۭتۍ سۭتۍ.
2: اَتھ سۭتۍ چھِ محنتی تہِ، کیٛازِ سون زیادٕ پَہَن لوے کھوے چھُ أتھۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ، زِراعتَس سۭتۍ یا ژوٗنٛٹھۍ سَنَس سۭتۍ.
1: دوٚپِو یہِ یُس یہِ شُپین علاقہٕ چھُ، یہِ چھُ سٲرسٕے ہِندُستانَس منٛز
2: یا سَرَس حظ
1: باقٕے مُلکَن منٛز تہِ یہِ ژوٗنٛٹھ ماننہٕ یِوان،
2: بَڑٕ بہتریٖن
1: خوٗبدار مٔنڈی چھِ مُلکٕچ، تہٕ تَتہِ چھِ اَتھ اَکھ الگ پہچان اَکھ. تُہۍ چھُو اَتھ پنٛنِس اَتھ زِراعتَس سۭتۍ سۭتۍ چھُو تُہۍ فَنکار تہِ،
2: صحیح حظ،
1: تہٕ تُہۍ چھُو قلم تہِ تُلان تہٕ مُختلِف موضوٗعن پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ یہِ کَتھ لیکھان یۄس کَتھ فٲیدٕ دِہنٛد آسہِ، چاہے سُہ طٲلبہِ علم آسہِ شٲعری ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز، چاہے سُہ عام اِنسان آسہِ، اَکھ ژینوَن اَکھ چھُو تُہۍ دِوان، تہٕ آز تہِ چھُو تُہۍ یَتھ سٲنِس سٹیڈیوَس منٛز آمٕتۍ، کَل چھو تۄہہِ یِہوٚے آسان.
2: اَہن حظ،
1: أمِس زٔمیٖندارَس دِماو أسۍ اَکھ ژینوَن اَکھ یُتھ یہِ خۄش تہٕ خۄشحال روزِ ہے، تہٕ اَتھ باغہٕ ڈوٗرِس یا اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس سۭتۍ أمِس وابستگی روزِ ہے.
2: أمِس چھُس بہٕ وَنان یِتُے ہر کٲنٛسہِ زٔمیٖندارَس، پَک برٛونٛٹھ کُن غفلت تہٕ کہلت ترٛاو کُمِل بایو، پَک برٛونٛٹھ کُن غفلت تہٕ کہلت ترٛاو کُمِل بایو، جُرت مٔنٛدی تے عقل مٔنٛدی ہاو کُمِل بایو، لاے تھاو پَنٕنہِ زٔمیٖن سیرَس سۭتۍ ورتاو لول، لاے تھاو پَنٕنہِ زٔمیٖن سیرَس سۭتۍ ورتاو لول، پیداوار اَتھ اوٚر تہٕ ژوٚر وۄپداو کُمِل بایو.
1: واریاہ نفیٖس،
2: پیداوار اَتھ اوٚر تہٕ ژوٚر وۄپداو کُمِل بایو، کَرِ باغ بٲنی تہٕ زِراعت محکم چٲنۍ مُشکِل دوٗر، کَرِ باغ بٲنی تہٕ زِراعت محکم چٲنۍ مُشکِل دوٗر، لَرِ لوٚر یِمن سۭتی قدم پَکناو کُمِل بایو، ہاٹیٖکَلچَر محکمَس سۭتۍ پوٗرٕ تھاو لیزان، ہاٹیٖکَلچَر محکمَس سۭتۍ پوٗرٕ تھاو لیزان، مَشوَر مۄلٕلۍ یِہِنٛدی ژٕ چَتَس تھاو کُمِل بایو، مَشوَر مۄلٕلۍ یِہِنٛدی ژَتَس تھاو کُمِل بایو، تِژھ کر ژٕ باغَس دَوا پٲشی سِکیبہِ یُس کَرِ لار، دَوہَن رَجَسٹٲڈ.

0: انتقار چھڑکاو کہ ملوایو ایگریکلچر محکمن میسر تھوی رت بیال مگر بیالین ہندی نو نو قسم آزماو کہ ملوایو بیالین ہندی نو نو قسم آزماو کہ ملوایو یل چھ وچھن رنگ دار میو مزدار سبزی کھین تیل باغ ڈورس کھاد مینت تراو کہ ملوایو زراعت محکم آسہ یا محکم باغ بانی ٹیکنالوجی نو نو یہ اپناو کہ ملوایو محنت تو مشقت کر تو کھک ریزق سے شاہی ہند محنت تو مشقت کر تو کھک ریزق سے شاہی ہند محتاجی ہند اتمو پھہلاو کہ ملوایو کے سی سی یل چھک کڑن تیل لاگ زمینس خاندرن تو لرین پہ سمو خرچاو کہ ملوایو کے سی سی یل چھک کڑن تیل لاگ زمینس خاندرن تو لرین پہ سمو خرچاو کہ ملوایو خاندرن تو لرین پہ سمو خرچاو کہ ملوایو ان گرین ہاؤس سبسڈی پہ دیے ٹھیک سرکار ان گرین ہاؤس سبسڈی پہ دیے ٹھیک سرکار وندس مز تہ رت رت سبزیا وفداو کہ ملوایو اتھر بلپور ونان پڑنس کو ملوایس کن اتھر بلپور ونان پڑنس کو ملوایس کن محنت کرتھ اد ث برق چاو کہ ملوایو محنت کرتھ اد ث برق چاو کہ ملوایو
1: واریا نفیس اس کلام ہاں یہ اخ سین ون اخ تکیاز یل یہ اخ فنکار یہ اخ شاعر یل یہ قلم پن تلان امس آسان اخ سو تصویر برہ پہ یہ قلم تلان تو امس ذہن تسان آو ونکن اس یہ قلم تلمت یہ اس امس زمیندار بیس اس امس یہ وق آسان امس کت نس وق پن صرف کر تو کمہ خاطر امس کتا محنت کریں یوت یہ محنت کرت پت امس زمین مز پیداوار زیادہ کھوتہ زیادہ حاصل کر تو ام سن زندگی خوشحال بنان مگر یہ تھی تھی چینون دان یہ محکمے ایگریکلچر سے یہ کی ات مز تھی محکمے ہارٹیکلچر تہ اونمت ات مز تہ گورمنٹ چین سکیمن ہز کت تین مز وچ تہ کرو کے سی سی لونچ کت ات مز زمیندار بیس پہ یہ کے سی سی لون اگر امس یہ سبسڈی پہ آسان امس پزی امن امس آسان ات زمین ڈورس خاطر یہ امس آسان کھاد ضرورت امس آسان نفر ضرورت مزور
0: یا نو
1: آسان انن امس امن چیزن پہ گوڈ آسان صرف کرن یا دوا پوشی چس کرن امن پونسن چھ انن پتہ یل یہ امس یہ فائدہ دیوان چھ پتہ چھن امس خرچاونس کان ونان ہے ژم خرچاو پونس جمع گسان پتہ ہے بڑی بڑی کار تک پہ امس یہ پریت کار انسان کران یل امس روپیہ دہ سے جمع گسان امس پتہ پتہ قرض داری پیوان کی امس عزت یہ آسان
0: یہ
1: تو عزت کس پونسس یہ پتہ پان مالک آسان تو یہ کن تہ کامہ پہ امس آسان کن جائے آسان بناون تعمیر مکان بنائے یا خاندر آسس تو پتہ یہ خوشحال آسان اس گھر خدا
0: گام
1: شہر خوشحال تاون تو تہ ہین فنکارن تہ ہین شاعرن تہ گھر خدا ون کریم دن تو یوت تھی بوزون پہ تہ امے ہوشیری سان یہ قلم تلان تو چینون دان تو ونکین ہمو اطہر حسین بلپور صاحب اجازت السلام علیکم
0: وعلیکم السلام السلام علیکم
2: شکریہ کرو اطہر حسین بلپور صاحب تو تہد گئی ویسے حض وہ چینون آسان پز کن زمیندار پن تجربہ آسان باغ والے پن تجربہ آسان تو سہ یسان کہ مین کت گھس برو کن واتن حض یہ گھس بوزن کھان تو ممکن تمس تہ واتہ ام سی آسائش حض تمس تہ واتہ ام سین فائدہ تو اس بوزن والے خاطر تھوت حض آج تہ گون بات انتظام کرت حض آز کرو پیش بوزن والے خاطر یہ گون بات تم تہ بوزن تو اس تہ بوزن
1: اہن حظ آ

0: اَدٕ سا فِردو صٲب، اَسہِ گٮ۪وَن بٲتھ تہِ بوٗز اَسہِ.
1: بِلکُل، تِمَن کَران گَرِ اِشارٕ دَپان أزکِس ووت سانہِ پرٛوگرامُک وقت تہِ اَنٛد.
0: اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪مہوکھ اِجازت. اَسلام
1: اَسلام علیکُم.

0: تحفظ کر کے ہمیں ہمارے ساتھ لانے کی اجازت ہوگی.
1: سعودی عرب سے کشمیر کے حجاج کی روداد. ہم نے اس معاملے کے تعلق سے ابھی کچھ وقت پہلے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی سے بات کی, جنہوں نے اپنا رد عمل یوں ظاہر کیا.
2: جی انشاءاللہ حجاج کرام کے آنے کا سلسلہ 2 جون سے 2 جون سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اب جو ایئرپورٹ ہے سری نگر ایئرپورٹ, رن وے انڈر مینٹیننس ہے فرام اپریل سے اکتوبر تک انڈر مینٹیننس ہے, جس کی وجہ سے ہیوی لوڈڈ ایئر کرافٹ لینڈ نہیں کر پاتے. تو یہ وجوہات بنی کہ ان کے جو امیگریشن اور کسٹمز کلیئرنس جو حجاج کرام کی ہوگی وہ احمد آباد میں ہوگی. احمد آباد سے جو لگیج ہوگا وہ تھرو روڈ آئے گا, لگیج کا 30 kg اور 5 kg لگیج چیک ان لگیج جو ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ آئے گا, پلس 7 kg ہینڈ بیگ. تو اس میں وجہ یہی ہے کہ رن وے انڈر مینٹیننس ہے, تو ہمیں شارٹ اسٹرپ ہی اس وقت اویلیبل ہے لینڈنگ کے لیے.
1: تو کیا کم از کم یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ان کا لگیج احمد آباد سے یہاں پہنچایا جانا ہے وہ ایئر لائن کے ذریعے پہنچایا جائے تاکہ اس کے پہنچنے میں زیادہ تاخیر نہ ہو؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لگیج میں عام طور سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تبرک کے طور پہ پھر تقسیم کی جاتی ہیں عزیز و اقارب میں, اس کے آنے میں اگر جلدی ہو جاتی ہے روڈ کے ذریعے تو خیر ظاہر ہے کہ بہت ٹائم لگے گا, پھر اس میں دقت بھی ہو سکتی ہے اس کو لوکیٹ کرنے میں باقی چیزوں میں.
2: جی ہم نے یہ ایشو پہلے ہی ٹیک اپ کیا تھا حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ہم نے انہیں آپشن ایک دیا تھا کہ ہم ایڈیشنل فلائٹ فرام جدہ ٹو سری نگر رکھیں, لیکن اس میں ایشو آ رہا تھا گاکا کا اپروول, جو سول ایویشن اتھارٹی ہے سعودی عربیہ کی وہ ایڈیشنل فلائٹس کو لینڈنگ کے لیے اسپیس نہیں دے رہے ہیں. تو ہمیں جو یہاں سے 28 فلائٹ گئی ہیں انہیں کی اسپیس میں چاہیے رن وے پہ سعودی عرب میں جدہ میں, اس لیے ایڈیشنل فلائٹس ممکن نہیں ہو پائی.
1: جیسا آپ نے کہا کہ سری نگر ایئرپورٹ کی مینٹیننس ہو رہی ہے اور یہ اکتوبر تک چلے گا سلسلہ, لیکن جو فلائٹس کی روانگی ہوئی یہاں سے اس وقت بھی تو خیر یہ چل رہا تھا سلسلہ مینٹیننس کا, اس وقت تو کوئی دقت پیش نہیں آئی؟
2: جی جس وقت جانے کا ڈپارچر کا سلسلہ تھا اس وقت بھی لگیج 15 kg لیس کیا گیا, تو اگینسٹ 40 kg ہم نے 25 kg ہی الاؤ کیا, لیکن حجاج کرام آنلی 18 kg ہی لے کے گئی, کیونکہ اس بار انہیں ڈرائی راشن بھی ساتھ نہیں لے جانا تھا, تو آنلی 18 kg ہی تھا ہمارا چیک ان لے گئی تھا, 25 الاؤ تھا لیکن حجاج کرام 18 ہی لے کے گئے, تو اس میں بھی کٹ تھا ٹیک آف کے لیے بھی.
1: سو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلائٹ پہلے احمد آباد آئے گی پھر وہاں سے ان کو ٹریول کرنا ہوگا سری نگر, یہ جو ایک ارینجمنٹ کیا گیا ہے اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ کی مینٹیننس ہو رہی ہے؟
2: جی
1: اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہے؟
2: نہیں اور کوئی وجہ نہیں.
1: کیا چونکہ اب تو خیر 2 ہی دن بچے ہیں ان کی واپسی میں, کیا یہ پاسبلٹی دوبارہ ایکسپلور کی جا سکتی ہے کہ جو ان کا لگیج واپس آنا ہے وہ روڈ کے بجائے بائی ایئر آ جائے؟
2: نہیں اب ہم نے کافی کوشش کی اس میں, جو بھی اتھارٹیز ہیں کنسرنڈ, چاہے وہ منسٹری آف سول ایویشن ہے, تھروج کمیٹی آف انڈیا یا مائنارٹی افیئرز سے, کوشش کافی کی گئی ہر لیول پہ لیکن ممکن نہیں ہو پایا.
1: یہ تھے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت قریشی. شہربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
4: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل کی جانب سے تعلیمی سال 2026-2027 کے لیے پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں داخلے کا اعلان کیا گیا ہے. سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ برائے پوسٹ گریجویشن 2026 کے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے پروگراموں کے خواہش مند امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ داخلے کے لیے اپنی رجسٹریشن کرائیں. مزید تفصیلات کے لیے www.cukashmir.ac.in پر جائیں یا دفتری اوقات میں 9469847277 پر رابطہ قائم کریں.
5: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں.

0: سمن جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسم کا بے ہنگم مزاج برقرار ہے، جس کے اثرات بالخصوص زراعت اور باغبانی کے شعبوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی لگ بھگ 15 منٹ پہلے شوپیاں سے فیاض وانی نے ہمیں اطلاع دی کہ شوپیاں ضلع کے مختلف دیہات میں آج شام لگ بھگ 10 منٹ کم 7 شدید ژالہ باری ہوئی، جس کے نتیجے میں میوہ باغات کے ساتھ ساتھ کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ نقصان سے متعلق تفاصیل کا انتظار ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران وادی کے مختلف علاقہ جات میں ژالہ باری اور آندھیوں سے زرعی شعبے کو خاصا نقصان پہنچا۔ ان میں پٹن، رفیع آباد، کلگام، شوپیاں، کنگن اور کئی اور علاقے شامل ہیں۔ ادھر جموں ڈویژن کے ڈوڑا ضلع میں کل شام پھر ایک بار ژالہ باری ہوئی، جس نے میوہ باغات کے ساتھ ساتھ دھان کی پنیری اور سبزی کی فصل کو گہرا نقصان پہنچایا۔ واضح رہے کہ زراعت اور باغبانی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ جموں کشمیر میں اگلے 1.5-2 ماہ کے اندر کراپ انشورنس اسکیم لاگو کی جائے گی، پر جس اعتبار سے فصلوں پر موسم کی مار پڑ رہی ہے، لگتا ہے کہ اسکیم لاگو ہونے تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فی الحال ایک رپورٹ کے ساتھ ڈوڑا سے نصیر احمد کھوڑا۔
1: گزشتہ دنوں اور کل شام کی تیز آندھی اور ژالہ باری سے خطۂ چناب کے ضلع ڈوڑا میں میوہ باغات اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور تگیانی آنے کی صورت میں چھوٹے بڑے ندی نالوں میں پانی کی سطح میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ضلع ڈوڑا کے مختلف علاقوں سے ملی تفصیلات کے مطابق گزشتہ 3 دن قبل اور کل شام کی تیز ہواؤں اور ژالہ باری نے ایک بار پھر کھڑی فصلوں اور ثمردار درختوں کو نقصانات سے دوچار کیا ہے، جس کے سبب فصلوں اور میوہ صنعت سے وابستہ لوگوں کو سخت ترین مالی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں علاقہ گھرمل، دندل، لاڑی پوتی، کھنڈان، گاڑان، شامتھی اور کاسی گڑھ کے علاقوں میں ژالہ باری سے فصلوں اور درختوں کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح گزشتہ شام دور افتادہ علاقوں میں زبردست ژالہ باری ہوئی ہے، جس کے سبب لڈنا نالا، ٹنڈر نالا اور بگلا برت نالا میں کافی حد تک پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ دندل، کاستی گڑھ، منڈہار، لاڑی، مرمت کے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ گزشتہ شام کی مسلسل ژالہ باری نے کھڑی فصلوں اور سمردار درختوں کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے، جبکہ گننا، آبلی ماسری کے لوگوں نے بتایا کہ لڈنا، پنیالہ، گڑھتر، ملوانا، دڑا، شیخ پورہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہی ژالہ باری شروع ہوئی، اور 1.5 گھنٹہ مسلسل ژالہ باری نے کھڑی فصلوں اور میوہ پھل کو سخت نقصان کیا، اور زمینداروں اور میوہ صنعت سے وابستہ افراد کے روزگار کو سخت نقصان کیا ہے۔ بگلا بھرت کے ایک سرکردہ سماجی کارکن مسعود حیات بانڈے نے شہربین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بگلا بھرت میں گزشتہ شام کی تیز ہواؤں اور ژالہ باری نے کئی کھڑی فصلوں کے ساتھ ساتھ اکروٹ، آلو، راجماش فصل کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، اور میوہ جات جن میں مختلف اقسام کے سیب، ناشپاتی، خوبانی، آڑو پھل کو تقریباً 80% زمین پر گرا دیا، اور بچا 20% میوہ جات کو ژالہ باری سے بری طرح زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے دہی کسانوں، میوہ شعبہ سے وابستہ افراد کے ذریعے معاش کو کافی دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے سرکار اور انتظامیہ سے ژالہ باری سے ہوئے میوہ صنعت کو نقصانات کا تخمینہ لگانے اور متاثرہ افراد کو معقول معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دہی کسانوں و میوہ صنعت سے جڑے مختلف عوامی وفود نے اس نمائندہ کو بتایا کہ گزشتہ سال بھی یہاں کے لوگوں کو کافی نقصان پہنچا تھا، مگر ابھی تک کسی بھی فرد کو معاوضہ ادا نہیں کیا گیا ہے، جس پر یہاں کے متاثرین میں انتظامیہ اور محکمہ ایگریکلچر و محکمہ ہارٹیکلچر کے خلاف سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ محکمہ ایگریکلچر و باغبانی صرف نقصانات کی رپورٹس مرتب کرتے ہیں، مگر معاوضہ گزشتہ 4 برسوں سے کسی بھی فرد کے حق میں فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا مزید ماننا ہے کہ محکمہ ایگریکلچر و محکمہ ہارٹیکلچر کے پاس سرکار کی متعدد فلاحی اسکیمیں ہیں، مگر یہاں کے باغبانی و زمینداری شعبہ کا ساتھ جڑے افراد کو ان سکیموں کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو ان سکیموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی تشہیر دی جاتی ہے کہ یہ سکیمیں کہاں جاتی ہیں، کہاں کہاں ان کو عملایا جاتا ہے، اور فنڈز کتنے دستیاب ہوتے ہیں، کہاں خرچ کیے جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر ان کی طرف سرکار چھان بین کرے تو گفلہ بازی کا ایک بہت بڑا سراغ مل سکتا ہے۔
0: ڈوڑا میں ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان، نصیر کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اور اس رپورٹ کے نشر ہونے کے دوران ہی ہمیں پلوامہ سے شبیر بٹ نے اطلاع دی ہے کہ راجپورہ پلوامہ کے بالائی علاقوں میں بھاری ژالہ باری ہو رہی ہے۔ گاندھی کنگ پیس فاؤنڈیشن کے صدر برائے جموں کشمیر ڈاکٹر محمد ایوب متو نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سے پرزور

0: پرٮ۪تھ دۄہ چھِ آسان میچ تِکیازِ تِمن ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنکار کٔرِتھ تُہۍ کیازِ چھِو گِندان. بَچن ہُند دیان چھُ لگان تِمن کِرکٹ کھِلاڑین کُن تَتھ میچس کُن, یِہندِ سۭتۍ تِہندِس تعلیٖم پٮ۪ٹھ اَثر پیوان چھُ, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان تَتہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ پوٗرٕ پٔرِتھ کِہینۍ تہِ. ییٚلہِ کہِ پرانہِ جایہِ ییٚتہِ مطلب اوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِمو شِفٹ کوٚر سُہ
1: پی ایم شری ہائی سکول کو پیٹھ مکھاما میں مڈل سکول میں منتقل کیے جانے کا معاملہ, مقامی آبادی کی فریاد, اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ آج ایم ایل اے خان صاحب سیف الدین بھٹ نے کلشی پورہ خان صاحب میں واقع زیارت شریف شمس فقیر پر حاضری دی اور وہاں 5 اور 6 جون کو منعقد کیے جانے والے عرس مبارک کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. ان کے ساتھ ایس ڈی ایم خان صاحب اور ایس ایچ او خان صاحب اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں, خدا حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ, مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, فون نمبر 9419000025.
4: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
5: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
6: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
7: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
8: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
9: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
10: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
11: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
12: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ, رکنا پڑے گا, میں مدد کر کے آتا ہوں.
13: رہنے دے بیٹا, اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا؟ پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے.
12: نہیں ماں, اب ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے, ایک گولڈن آر ہے ماں, ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی.
13: پر بیٹا, ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے, کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
12: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے, 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی, 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا.
13: اور وہ پولیس, وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا, کہاں سے لایا.
12: ماں اب 7 رولز ہیں, نو ہراسمنٹ, مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے, مجرم نہیں, پولیس پریشان نہیں کر سکتی.
13: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر, جلدی جا.
12: ہاں ماں, آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو, پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا, ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے.
13: شکر ہے, اور ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی.
12: وہی تو ماں, پی ایم راحت, علاج پہلے پیسے بعد میں, 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں.
14: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر.
15: آداب, یہ آکاش وانی سری نگر, شام چہ 7:30 تو 35 سیکنڈ سپدے خبر نام ہیت چھس بہ میر طارق. گوڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر. سری نگر دون دون ہند کشمیر لٹریچر فیسٹول کا آغاز, لیفٹنٹ گورنرن تل 10. بھارتی فوج کن تہ صورتحال مقابلہ کرنے باپت تیار, این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ, فوج کس سربراہ سند خطاب. مرکزس من این ڈی اے سرکارک 10 وری مکمل, سرکارن کور مختلف شعبن ہن ترقی ہند خلاصہ. تو وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ من کی بات پروگرامس مز واریہن موضوعن پیٹھ خیال باوت. ونچ پیش خبرن ہن تفصیل. ایس کے آئی سی سی سری نگر گو ایز کی

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سعید تجم القادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سری نگر میں دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے کیا افتتاح۔ بھارتی فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فوج کے سربراہ کا خطاب۔ مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل، سرکار نے کیا مختلف شعبوں کی ترقی کا خلاصہ۔ اور وزیر اعظم کل کریں گے من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال۔ اب خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج سے دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے شمارے کا آغاز ہوا۔ فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا۔ انہوں نے ادیبوں اور

0: اہلکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے.
1: ویسوک بمرس گڑھنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں, لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے, اور اس لیے اور میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے. آج آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آتم پرشنسا کریں, بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں, تھنکرس ہیں, لیکھک ہیں, اس مضبوط نیو پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں, نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں.
0: لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اور دیگر کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گوا کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی اور گوناگوں ثقافتی ورثے سے مالا مال اس ریاست نے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے کئی مقامات پر جاری تعمیراتی پروجیکٹوں کا معائنہ بھی کیا. تعلیم اور صحت کے وزیر سکینہ ایتو نے عوامی خدمات کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بین محکمہ جاتی تالمیل کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے سبھی محکموں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے مل جل کر کام کریں. سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عوامی شکایت کے ازالے سے متعلق ایک کیمپ میں مختلف علاقوں کے لوگوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل اور مطالبات سننے کے بعد سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج نئی دلی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ ملاقات کی. ستیش شرما نے جموں رجوری پنچ ریل رابطہ پروجیکٹ پر کام کی بحالی کا مطالبہ کیا. بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے کہا کہ ملک کی افواج انتہائی چوکس اور مستعد ہیں اور ضرورت پڑنے کی صورت میں آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. نیشنل ڈیفینس اکیڈمی پونے کی 150ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے مرحلے سے بھارتی افواج کے نظم و ضبط اور آپسی تالمیل کا مظاہرہ ہوا. انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے فوجی افسروں سے تلقین کی کہ وہ اپنے فرائض لگن اور تندیہی کے ساتھ انجام دیں. چیف الیکشن
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ ملک میں آئین, انتخابی قوانین اور چناؤ کمیشن کی جانب سے وضع کیے گئے شفاف رہنما خطوط کے عین مطابق انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے کونسلز کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 1,80,00,000 چناؤ اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے.
3: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
0: مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر و ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں. 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی, سماجی, معیشت, بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے ہیں. اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے, جس کی عمل آوری سے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے یہ ایک شہری کے تاثرات.
4: میں فیاض احمد بارہمولہ سے. میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی, جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے. جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے, جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہتر

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی فرمائش محمد رفیع کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے دوستی اور سننے کے شوقین ہیں واراگام بیروا سے نعیم ملک, ہیمو جان, طاہرہ, رضیہ, تبورانی, محمد شفیع, خالدہ.

0: جان، بلقیس جان، اشرف ڈار، منظور ڈار اور پیر الطاف خان۔ تلنگانہ نظام آباد سے میل آیا ہے شیخ اللہ بخش کی جانب سے، آپ کے ساتھ ہیں بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم منہ اور آپ کے سبھی گھر والے۔ گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز، بیگم عمرانہ ناز، نوازش شیخ، دانش شیخ اور امن آفریدی۔ آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما، یوگیش شرما، نوان شرما، سورو شرما، شائنا شرما اور مینڈی شرما نے میل بھیجا ہے۔ ضلع امبا گڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ سبیحہ، انس اور ریحان۔ مینا کور اور منت کور نے میل بھیجا ہے جیل روڈ جالندر سے۔ کھنڈوا سے سندیپ کور اور درگا کور نے میل بھیجا ہے اور ویرام گام راجکوٹ سے روچی گپتا، ٹوینکل اور اما گپتا نے میل بھیجا ہے۔ سنیے اپنی پسند پر فلم دوستی سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں۔
1: دکھ ہو یا سکھ جب صدا سنگ رہے نا،

0: واپس یی اتھ تشن مو پای کی گوڈنکل دہن ساس نو ناس مے واپس کی ہن تے میں وہن ساس مے آ تھوڑا بہت مارے 5 ساس چیم چون کے چلن تے ایم جی ناس مے پای شی وار اصل سکیم وار سچ وار پھری ہن سچ وار 5 ساس نیر ان سچ ائٹم تور ہراون تے ان سچ تن کارز مے وار گرا تے یو
1: میرا نام اعجاز احمد ہمارا چھوٹا بزنس ہے بازار میں سٹریٹ وینڈرز کا میں ہم فریش فروٹ لاتے ہیں تلی منڈی سے خاص کر سری نگر اننت ناگ سے اور وہی ہم ادھر اپنے ریڈی پر لگاتے ہیں اور شام تک انشاءاللہ ہم بیچتے ہیں اللہ تعالی ہمارا مدد کرتا ہے اور ہم وہ حکومت نے تھرو میونسپل کمیٹی کے ذریعے سے سٹریٹ وینڈرز کو آگاہ کیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ایک سکیم کھولی ہے پہلا قسط ہمیں ملتا ہے وہاں 10,000 روپیہ کا میں بھی اس سکیم میں شامل ہوا ہوں ہمارا جو اکاؤنٹ چلتا ہے نا بینک میں ہم نے اس کو اٹیچ رکھا ہے اور ہمارا ہر مہینے ایک قسط اس میں کٹ جاتا ہے پچھلا جو ہم نے 10,000 نکالا تھا تھرو میونسپلٹی کے ذریعے سے وہ ہم نے بالکل کلیئر کیا وہاں سے بینک سے ہم نے این او سی لائی ہے ہم نے این او سی دے دی ہے میونسپل کمیٹی والوں کو اب مل گیا دوسرا قسط دوسرا ایڈیشن مل گیا 25,000 ہاں ہم اس کا لابھ اٹھا رہے ہیں ہمارا چھوٹا موٹا بزنس ہے ہم کو ضرورت پڑتا ہے کبھی کبھار 5,000-10,000 ضرورت پڑتی ہے جو اسٹریٹ وینڈرس وہ اگر اس کا شمار کرو گے وہ اکثر غریب لوگ ہی ہوتے ہیں اس سکیم سے ہم تقریباً سبھی اسٹریٹ وینڈرس ہم کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا بزنس تو یہی ہوتا ہے 5,000-10,000 تک زیادہ سے زیادہ 15,000 تک اگر وہ ہم کو 10,000-15,000 دیتے ہیں گورنمنٹ تو اس میں ہم منڈی سے نقد پیسوں میں مال لاتے ہیں وہ ہم کو تھوڑا کم ریٹ میں پڑتا ہے ادھر سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ گراہک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے اس کو بھی کم ریٹ میں ملنا چاہیے اسی کا لابھ ہم اٹھاتے ہیں اسی کے ذریعے سے بہت بڑھیا سکیم ہے غریب لوگ ہیں وہ اکثر پٹریوں پر اسٹریٹ وینڈرس سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس کا لابھ اٹھا رہے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں حکومت ہند کی اور میونسپل کمیٹی کی
2: اور اب مائک ریحانہ عزیز کے حوالے
3: شکریہ اعجازہ سامعین کسی بھی فلاحی ریاست کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر سماجی طبقوں کو ترقی کے عمل میں شامل کر ایک انکلوسیو یا شمولیاتی ترقی کا ماڈل اپناتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی کے عمل میں ملک و قوم کا ہر طبقہ اور ہر فرد شامل ہوتا ہے اور ترقیاتی عمل کے فوائد ہر فرد اور ہر فرقے تک پہنچ کر گزر بسر کرنے والے لوگوں کو ترقی کے عمل میں شامل کیے بغیر شمولیاتی ترقی کا دعویٰ بالکل کھوکھلا رہ جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس طبقے کے لیے پی ایم سواندھی اسکیم معروض وجود میں لائی ہمارے نمائندے نے جب ممبر اسمبلی شوپیان ایڈوکیٹ بشیر احمد کولے سے بات کی تو انہوں نے اس اسکیم کے متعلق اپنے تاثرات یوں بیان کیے
4: دیکھیے یہ جو سکیم ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت اچھی سکیم نکالی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ فوکس جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سب سے جو مارجنل لوگ ہیں جو پٹریوں پہ سبزی کوئی بیچتا ہے کوئی فروٹ بیچتا ہے یا کوئی چھوٹے موٹا کام کرتا ہے ان کے لیے جو اکنامیکل اپلفٹمنٹ کے لیے بہت اچھی سکیم ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ان کو 15,000 کا لون دیا جاتا ہے اور اس میں جو انٹرسٹ ہے اس کا میرے خیال میں 10% میں سے 7% جو ہے وہ گورنمنٹ خود دیتی ہے 3% اس کو دینا پڑتا ہے اگر وہ اچھی طریقے سے اپنا کام کرے گی اور وہ جو پیسہ ہے وہ واپس کرتا ہے ہاں ادائیگی کرے گا وقت پر تو پھر اس کو وہ ان کو دگنا دیتے ہیں یعنی ہماری گورنمنٹ کا جو پرپس ہے وہ ہے کہ ہر کوئی جو چھوٹا چھوٹا بزنس والا ہو یا ریڈیو والا یا پٹری والا وہ اکنامکلی تھوڑا
5: اسٹرانگ
4: اس کا پرپز یہی ہے تو بہت اچھی سکیم ہے اور آگے بھی اب ہمارا یہ ہے کہ جو بھی ٹاؤن میں پٹری پہ کام کرتا ہے یا ریڈیو پہ کام کرتا ہے چاہے وہ شوپیان کا باشندہ ہو یا شوپیان ٹاؤن سے باہر اس سب کو لیے یکساں سب کے لیے یہ سیم سکیم ہے وہ جو شوپیان ٹاؤن کے باہر بھی رہتا ہے لیکن کام ٹاؤن میں کرتا ہے تو اس کو یہ اس کا لابھ ملتا رہے گا اور اس کو بھی اکولی اسی طرح کے بینیفٹس ملتے رہیں گے دفتری طوالت کی وجہ سے ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کو کبھی آدھار کارڈ کے بنیاد پر روکا جاتا ہے کبھی کسی دستخط پر یا کسی چیز پر لیکن میری گزارش ہے جو یہ ہونا چاہے کہ کریڈٹ کارڈ فیسلٹی جو ہے ان کی انسٹنٹ ہونی چاہیے یعنی اس میں کوئی زیادہ طوالت جو دفتری طوالت سے وہ بچنا چاہیے تاکہ ان کو زیادہ ٹائم وہاں نہ لگانا پڑے چونکہ ان کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا شام بےچارے پٹری پہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایز آؤٹ ہونا چاہیے
5: آپ کے خیال میں کتنے جو وینڈرز ہیں اب تک اس سکیم کا فائدہ لے چکے ہیں
4: زیادہ سے زیادہ لے رہے ہیں میرے خیال میں 200-300 نے لیا ہوگا اس میں سے
5: اور وہ لکوڈیٹ بھی ادائیگی بھی کرتے ہیں
4: لکوڈیٹ بھی ٹھیک ٹھاک اس کا جو پرفارمنس لیول ہے وہ ٹھیک اور انشاءاللہ وہ آنے والے دنوں میں اس کا اور بھی جب اور لوگوں تک پہنچے گا تو سب جو مارجنل ہے جو پٹری والے ہیں ٹھیلے والے ہیں سبزی بیچتے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھی سکیم ہے اور اس کا جو ہمارا ان پٹ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن بہت اچھی سکیم ہے
3: پروگرام کا اداریہ لے کر آپ داتا یار بیٹھی ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں۔
6: شکریہ ریحانہ۔ سمین، اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حکومت سماج کے ہر طبقے کو سب کا ساتھ سب کا وکاس نظریے کے تحت ترقیاتی عمل میں شامل کرنے کو ترجیح دے رہی ہے، تاہم ہر سکیم کی عمل آوری کے دوران کچھ ایسے عوامل بھی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں جو

کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِنۍ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوِو کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: خاص رابطے کے بغیر مسافروں کے بڑھتے اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی بھارتی جوڑی آج سنگاپور اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے سیمی فائنل مقابلے میں عالمی نمبر ایک جنوبی کوریا کی جوڑی سیو سیانگ جائے اور کم ون ہو کو 21-19 21-18 سے ہرا دیا۔ اس سے قبل دھرو کپیلا اور تنیشا کراستو کی مکسڈ ڈبلز کی بھارتی جوڑی سیمی فائنل میں جاپان کی جوڑی سے 16-21 21-17 13-21 سے ہار گئی۔ خواتین کرکٹ میں 3 T20 میچوں کی سیریز کے تحت برسٹل میں کھیلے جا رہے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارت کی جیت کے لیے 169 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے تھے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کرناٹک میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے ڈی کے شیو کمار کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ وہ بدھ کے روز نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے 1 ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں کل ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ بیڈمنٹن میں ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی سنگاپور اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں برسٹل میں دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے 169 رن کا نشانہ رکھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک خواتین کی بھارتی ٹیم نے 12 اوورز میں 2 وکٹ پر 95 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ میڈیم وی 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ سمین، رات کے 9:30 ہو چکے ہیں۔ سماعت کریں پروگرام پیش رفت، ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: معزز سامعین، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کا پیار برا سلام، اور وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام پیش رفت میں آپ کا تہے دل سے استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف فرما ہے وہ ایک معتبر علمی شخصیت ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں علمی حلقوں میں، لیکن رسماً یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جامعہ کشمیر یعنی کشمیر یونیورسٹی میں شعبے ریاضی میں بحیثیت استاد و پروفیسر اور ہیڈ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ کئی یو جی سی پروجیکٹس کو مکمل کرنے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے۔ بہت سارے پی ایچ ڈی اسکالرس آپ کے زیر نگرانی اپنے مقالات تحریر کر بھی رہے اور کر بھی چکے ہیں۔ بذات خود آپ کئی مقالات کے مصنف ہیں۔ جی ہاں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد کھانڈے صاحب سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔
1: تنویر صاحب، آپ اور سامعین خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔
0: ذرا نوازی۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم رسماً اس گفت و شنید کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اپنے علمی سفر کے بارے ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں، آپ کی اسکولنگ، باقی چیزیں، جو مراحل آپ نے طے کیے ہیں اس سے۔
1: میں اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے سری گفوارہ علاقے سے

سامعین کے بھی شکر گزار ہے کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی آرا سے بھی نوازتے رہتے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئی علمی گفتگو کے ساتھ ہم اپنی سامعین کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پروگرامس منز کرم پیش کلام بشیر مرازی آواز وجے کمار ملا ام باپ چی ای میل کر سین مستقل بوزن ول گزربل نور باغ پہ ہلال احمد شاہ یم لیکھان مے ست تم تمام دوست یہ ونکس پروگرام بوزان یہ بچ بوزن یسان آستان محلہ وحید پور گاندربل پہ عارض نثار احمد نجار معراج الدین تانترے تو بشیر احمد لون بوزو پن پسند

ای میل چھ آمت آثار شریف جناب صاحب آنچار پہ لکھن ول ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد تو محمد آصف کونڈو یم لکھان ز نظامی صاحب آز بوزنتو وحید جیلانی صاحب آواز مز رسول میر صاحب کلام ضرور کرو پیش تو ستی چھو تہ فرمائش کرم اس بوزنتو کی شعر تم تو تہندس خدمت مز پیش گڈن تم دوستن ہند ناو یمو یہ بات بوزن یوسمت یہ بچپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید دانیہ حمید واراگام بیرو پہ نعیم ملک ہیمو جان طاہرہ رضیہ جان ٹبورانی ڈرائیور محمد شفیع خالدہ جان بلکیس جان محمد اشرف تو منظور احمد یہ بات بوزن یھان باقر آلسٹنگ پہ محمد یوسف شاہ مشتاق احمد میر غلام محمد میر غلام حسن میر عبدالرحمٰن گنائی تو غلام احمد میر تو وین ساحل ڈار تو باقی دوستن خطر کی شعر امید سے تہ سارے ان پسند لوگ کار تمس خم تو مے مٹھ شعر لکھن آز بی زلف گس برہم تو مے مٹھ شعر لکھن آز تمہ سرم چشمو ہور اوش بیوائی ونس تام تمہ سرم چشمو ہور اوش

ای میل چھ کران بانیاری سنبل پٹھ محمد اشرف ڈار، منظور احمد ڈار، جان محمد ڈار، نصرت جان، روزہ جان، سکینہ جان تو غلام نبی ملا تھی سیری چھو بوزن یسان اکبر رحمت اللہ صبن آواز مز کلام نثار دلدار امی بد باپت یہ ای میل تھی چھ چانسر کلگام پٹھ توحید الحق توحید صبن بیس اکس بتس تہ فرمائش کرم سو کرو بیس پروگرامس مز پیش نثار دلدار صبن یہ کلام بوزن یسان چچلورا مقام پٹھ غلام حسن وانی، محسن حسن، خضر محمد وانی، ماما جان تو عبدالحمید وانی، ہرن بڈگام پٹھ محمد شفیع، ریاض صب، روف صب، عماد صب، بطول فاطمہ، اروا جان تو موج پیش خدمت تہ سارے ہز پسند۔

ونکرو پیش کلام محمد اسماعیل میر، آواز راجہ بلال تو شاہی ممتاز۔ یہ دکان بوزنان باپت چیز ای میل کران چٹے بانڈی بانڈی پورہ پھر اشتیاق وانی، اشفاق شفیع، سمیر الاسلام، آزاد حسین، عاقب تیلی، ڈار ظہور، فردوس احمد ڈار، جاوید اقبال ڈار، شوکت احمد رشی تو محمد حیات گنائی، آراگام بانڈی پورہ پھر فیاض احمد بٹ تو برار بانڈی پورہ پھر حمید افضل صوفی۔ بوزیو پن پسند۔

منش خدای نسوز. پروگرام کس ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو وۄنۍ پیش کیلاش مہرا تہٕ سۭتۍ ہنزن آوازن منٛز دیٖناناتھ نادِم صٲبُن کلام. امہِ باپتھ چھُ ای میل آمُت بامرادا کھاگہٕ پٮ۪ٹھٕ غلام قادر بانی، شاہینہ ریشی، انیسا، سمیٖنا، فرقان، رضوان تہٕ زینب بیگم چھِ لیکھان. یِہوے بٲتھ چھُ بوزُن یژھان بُلبُل لانکر سری نگرٕ پٮ۪ٹھٕ علی محمد شاہ، عاشق جیلانی شاہ، محمد بُرار شاہ تہٕ محمد کفیل شاہ. کرو تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسند پیش.

0: سمعین تو اسو پروگرام بوزن تہنز فرمائش تہندس خدمت مز پیش کران عبدالرشید نظامی یوش آکاش منی سری نگر
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان

یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کی لائیو موبائل ایپ پر. سمجھ جب کہ 11:10:35 ہو چکے ہیں. ہماری آج کی نشریات کو برخواست کرنے سے پہلے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. سمین کل مہینے کی آخری اتوار ہے اور ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کے ذریعے صبح 11 بجے قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں. یاد رہے یہ من کی بات پروگرام کا 134واں شمارہ ہوگا. وزیر اعظم کے خطاب کے فوراً بعد یعنی صبح 11:30 پر من کی بات کا کشمیری ترجمہ پیش ہوگا. من کی بات کا کشمیری ترجمہ رات 8 بجے آپ دوبارہ سماعت کر سکتے ہیں, جبکہ من کی بات کا پہاڑی ترجمہ آپ سے پر 4 بجے, شینا ترجمہ 4:30 پر اور گوجری ترجمہ 5 بجے سماعت کریں گے. یہ تھی من کی بات کے حوالے سے جانکاری. رات 9:30 پر پروگرام نشر ہوگا ڈسکشن ٹائم. موضوع ہے ساہتیہ اکیڈمی اور کشمیری زبان. شرکا ہے پروفیسر ستندر کو سنگھ نور, مسٹر اے کرشن مورتی, شریمتی رینو بھان, ڈاکٹر عزیز ہاجنی اور رفیق راز. شب 10 بجے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام نشر ہوگا آپ کی فرمائش. میزبان جاوید اندرابی. ہماری معمول کی نشریات کا آغاز صبح 6:30 پر ہوتا ہے. پروگرام صبح گاہی آپ سنیں گے صبح 6:35 پر. مارننگ انفارمیشن سروس پر مبنی پروگرام پیام صبح اب تک پہنچے گا صبح 7:10 پر. صبح 8:15 پر پروگرام نشر ہوگا سین تاریخ. موضوع ہے آرکیولوجی ان کشمیر. شریکی گفتگو ہیں محمد سلیم بیگ اور ستیش ویمل. اسپانسر پروگرام خاموشی قدرت کی زباں ہے آپ سنیں گے صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9 بجے. کشمیری موسیقی پیش ہوگی صبح 9:30 پر, رات 8:30 پر اور رات 9 بجے. جے کے بینک ڈائری. یہ اسپانسر پروگرام آپ سن سکتے ہیں صبح 9:45 پر. ایک اور اسپانسر پروگرام ریڈیو ساتھی آپ سن سکتے ہیں صبح 10 بجے. ننھے منہ

اردو غزلیں پیش ہوں گی دن میں 12:10 پر اور 12:40 پر۔ مغربی موسیقی کا ہفتہ وار پروگرام سنڈے ریکویسٹ شو نشروں کا دن میں 1:10 پر توحہ میرانی اور مختار ملک کے ساتھ۔ سمعین، ہمارے شعبہ خبر کی پیشکش نئی منزلیں پروگرام آپ تک پہنچے گا 2:30 تک۔ فلم سنگیت پر مبنی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے نشر و تصفر 3:00۔

تو سامعین، یہ تھی تفصیل کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. آپ نے اپنے ریڈیو سیٹس پہ ٹون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن. میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹس اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. سامعین، اس وقت ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑی کے مطابق شب کے 11:15:22 ہو چکے ہیں. ہماری آج کی نشریات اب برخواست ہوتی ہے. معمول کی نشریات لیے کل صبح 6:28 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان شوقین ہلال کو اجازت. اللہ حافظ. شب بخیر. جے ہند.

پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، یہ پھیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں۔ وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی سوچ کو پنکھ دیجئے، ہمیشہ سکاراتمک رہیے، پھر دیکھیے آپ کے دیکھنے کا نظریہ جب بدلے گا تو یہ دنیا بھی ایک دم سے بدل جائے گی۔